В Україні 4-та година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина.
1: Хочеш, я тебе обійму, для цього нічого не треба. Не треба бути ніким, можна бути німим, мовчати теж буває потреба.

В Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
2: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
3: Так, бо тут не просто канцтовари.
2: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
3: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
2: Настільні ігри для вечорів разом.
3: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
2: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
3: Обирай.
2: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
4: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
5: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт water.lviv.ua. Телефон 068-655-3205.
6: Є місце, де кіно оживає.
7: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
6: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
7: Планета кіно закохана в кіно.
6: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
8: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: ФМ Галичина

0: Реклама на FM Галичина.
1: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: Дві розваги, одна ціна. Купуй книжки на Мегого Букс від 400 гривень і отримуй передплату максимально в подарунок. Книжки є. Улюблені фільми, серіали та телебачення теж є. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня все, що ти любиш поруч. З Мегого Букс і Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

0: партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
4: В Україні 8 ранку.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
1: Політика.
6: Сенат Сполучених Штатів Америки дав старт розгляду законопроєкту про санкції проти Росії. На процедурному голосуванні його підтримали 86 сенаторів. Надалі буде обговорення та розгляд поправок. Після цього відбудеться фінальне голосування у Сенаті. Це можливо вже до кінця тижня. Надалі документ передадуть на розгляд Палати представників. Коли його схвалять обидві палати, законопроєкт має підписати президент Сполучених Штатів Америки. Як пише видання «Політико», у Білому домі нібито готові підтримати законопроєкт. Принаймні Трамп вважає це даниною пам'яті Лінсі Грему. Документ передбачає 100% мито до країн, які продовжують купувати нафту та газ у Росії. І датами президент Зеленський зустрівся із сенаторами США. Участь взяли 60 представників обох партій. Обговорили санкції проти Росії та антибалістичний захист, потребу України в системах ППО та ракетах-перехоплювачах. Як додав Зеленський, символічно у день прощання із сенатором Лінсі Гремом у Сенаті відбулося процедурне голосування за законопроєкт щодо санкцій проти Росії, над яким він так багато працював. А це перший крок до реалізації планів Лінсі і точно крок до миру. Важливо, щоб цей інструмент спрацював, підкреслив глава держави і додав, що нові санкції – це не лише про гроші, а про те, як зупинити цю війну. Це великий сигнал для Європи та велика підтримка для України. Трамп заявив, що зустріч із Зеленським пройшла дуже добре, обговорили багато питань. Про це президент США написав у своїй соцмережі у Truth Social. Трамп додав, що це велика честь зустрітися із президентом України Зеленським. Український лідер теж заявив, що зустріч була хорошою, обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для патріотів та деякі інші ідеї, які можуть допомогти. Також говорили про дипломатію, важливо активізувати переговорний процес. Тим часом є і реакція глави Офісу президента на вчорашню зустріч Зеленського і Трампа, а також українського лідера із сенаторами. За словами Кирила Будана, українська делегація у Білому домі провела змістовні переговори щодо наближення справедливого миру та інтенсифікації переговорного процесу.
1: Війна.
6: Безпілотника атакували Рязань. Відомо про удари по місцевому НПЗ та складу російського маркетплейса Wildberries, після яких спалахнули масштабні пожежі. Губернатор Рязанської області Павел Малков підтвердив атаку на регіони, заявив, що у Рязані внаслідок падіння уламків дронів сталося загоряння на промислових територіях. Окрім того, Міноборони Росії заявили про падіння уламків ракети на будинок у Таганрозі. У мережі пишуть, що мешканців будинку евакуюють. Також повідомляють про одного загиблого і ще одного постраждалого.
1: Світ.
6: Неподалік Кракова агресивний поляк почав кричати образливі вигуки в сторону українських робітників. Потім силою намагався відібрати телефон у одного з чоловіків. Про таке пише РМФ-24. Чоловік кричав до українців, щоб вони поверталися додому на війну, де їх вже чекає Путін. Окружне управління поліції у Кракові розпочало розслідування щодо погроз та дискримінації за національною ознакою. Також відомо, що компанія, де працював нападник, його звільнила.
1: Освіта.
6: Два львівських університети лідирують за кількістю поданих заяв на вступ по всій країні. Про які навчальні заклади мова та скільки абітурієнтів планують туди вступити, знає наша Ольга Салабай.
7: Національний університет Львівська політехніка та Львівський національний університет імені Івана Франка очолюють рейтинг закладів вищої освіти за кількістю поданих заявок від вступників. До політехніки вже подали понад 36 тисяч заяв на вступ, а до університету імені Франка понад 30 тисяч заяв. Загалом наразі в Україні вступники подали понад 805 тисяч заяв. Про таке повідомили в Міністерстві освіти і науки. Як зазначило у відомстві, найбільше заяв отримали заклади саме Києва – 189 тисяч 400. Далі йде Львівська область – 103 тисячі 627. І на третьому місці – Одещина – 68 тисяч 675. Водночас львівські виші – у топі. Проте повну і коректну картину вступу можна буде оцінити після завершення подання заяв, надання рекомендацій та підтвердження вступниками обраного місця навчання.
1: Тернопільщина.
6: У Тернополі п'яний чоловік наклав собі турнікет і заснув. Лікарям довелося ампутувати йому ногу. Як повідомили у тернопільській міській лікарні, 34-річний чоловік проспав із турнікетом 12 годин. Попри спроби лікарів врятувати ногу не вдалося. Також лікарі зазначили, що чоловік хотів із тренувальною метою припинити кровопостачання у кінцівці і перевірити, які відчуття це викличе. Він також хотів з'ясувати, наскільки правильно може самостійно накласти турнікет.
1: Рівненщина.
6: Вже з 1 серпня рівняни більше не зможуть оплатити проїзд готівкою. Кондукторів у громадському транспорті теж не буде. Тож як тепер перевірятимуть оплату проїзду, розповіла виконувачка обов'язків начальниці служби руху Тетяна Давидюк.
8: Кондукторів в салонах тролейбусів вже не буде. Натомість вони всі перейшли на посаду контролера з якості оплати проїзду. В робочі дні буде працювати 10 бригад в першу зміну і 10 бригад в другу зміну. Тобто цілий день з 6 ранку до 10 години на лінії будуть працювати контролери. Вони будуть перевіряти.

0: 23. Ну а зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
3: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
4: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
2: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності: психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
3: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає» – це народні традиції, музика, ремесла, гастрономія, дитячі локації та благодійність. Цьогоріч фестиваль підтримує дітей з особливими потребами, ветеранів і збирає кошти для створення сенсорного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною! Культура єднає. 1 та 2 серпня на Світязі. Організатори фестивалю ГЕО «Жіноча опора», ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер Радіо ФМ Галичина.
4: Реклама на ФМ Галичина. 0800 336 946.
5: 35 років незалежності, 35 годин безперервного етеру. Подія, яка увійде в історію українського медіапростору. 23 та 24 серпня на ФМ Галичина.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Чи ловили ви себе на думці, що під час чергового нападу втоми простіше купити в аптеці мультивітамінний комплекс, ніж з'ясовувати причину? Нам часто здається, що додаткові вітаміни – це абсолютно безпечна підживка для організму, яка працює за принципом «чим більше, тим краще». Проте доказова медицина дивиться на це зовсім інакше. Організм людини – це складна і дуже точна біохімічна лабораторія, де кожен елемент має свій баланс. Наприклад, якщо безконтрольно вживати популярний вітамін D у високих дозах, це може призвести до надлишкового накопичення кальцію в тканинах та судинах. А спроби самостійно підняти залізо таблетками часто виявляються марними, бо воно просто не засвоюється через проблеми з шлунково-кишковим трактом або приховані запальні процеси. Крім того, дефіцит одного мікроелемента нерідко маскує зовсім інші порушення – від збоїв у роботі щитоподібної залози до хронічного стресу. Пити вітамінні комплекси на осліп – це все одно, що намагатися заправити автомобіль випадковим пальним, сподіваючись, що воно підійде. Толерантна і відповідальна турбота про себе полягає в тому, щоб слухати власні потреби, а не тренди з соцмереж. Тож, перш ніж купувати чергову баночку вітамінів, варто дізнатися, чого саме бракує вашому організму, наприклад, звернувшись до фахівців для точної діагностики. А професіонали працюють у медичному центрі MedSpace.
1: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.

0: Партнер години – ортопедичні рюкзаки ЄС.
1: Збирайте дитину до школи – обирайте ЄС. Бренд, якому довіряють тисячі українських родин. Ергономічні рюкзаки з турботою про поставу, легкі та міцні матеріали, світловідбивні елементи, стильний дизайн і гарантія якості. А ще пенали, канцелярія, ланчбокси, пляшки для води і усе необхідне для навчання. ЄС, коли дитині комфортно, а батькам спокійно. ЄС, вивчай життя.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yestm.com.
2: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
5: Плануєте дитину? Але не зараз. Медикал Плаза Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
8: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все.
9: Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей.
10: Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка.
11: Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
12: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
13: FM Галичина.
14: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
15: Війна.
14: Українська ППО вночі збила 65 з 80 ударних дронів. За даними наших повітряних сил, зафіксували влучання 14 ударних безпілотників на 10 локаціях, а також падіння збитих на 2 локаціях.
15: Політика.
14: У Вашингтоні під час закритої зустрічі Зеленського з Трампом ситуація змінилася на користь України. Про це пише видання «Політіко». За даними джерел журналістів, президент Володимир Зеленський під час візиту до США зміг переконати американських законодавців у тому, що Україна здатна досягти успіху у війні із Росією. Також, як пише видання, головною темою переговорів стали посилення санкційного тиску на Москву, військова допомога та перспективи мирних переговорів. Уся ця програма спрямована на те, щоб посадити Путіна за стіл переговорів.
15: Львівщина.
14: Керівника Львівського обласного держгеокадастру підозрюють у підкупі працівникам НАЗК за 30 тисяч доларів. Мова про Андрія Кавацького, який запропонував ці гроші за позитивні результати моніторингу свого способу життя і пов'язаних із ним осіб. Про таке повідомила речниця Державного бюро розслідувань Ольга Чеканова.
16: Моніторинг НАЗК розпочало наприкінці 2025 року за ініціативою ДБР у межах окремого кримінального провадження, яке розслідує бюро. У червні 2026 року керівник обласного держгеокадастру почав наполегливо домагатися особистої зустрічі з керівником одного з підрозділів НАЗК. Під час зустрічі у Львові він запропонував посадовцю агентства 30 тисяч доларів США за потрібний результат моніторингу. Намагаючись приховати зміст розмови, суму хабаря чоловік написав ручкою на серветці. Співробітник НАЗК одразу повідомив про незаконну пропозицію керівництву агентства. Це дало змогу правоохоронцям задокументувати протиправні дії посадовця. Згодом він призначив нову зустріч та прибув до Києва. Працівники ДБР затримали посадовця під час передачі неправомірної вигоди. Йому повідомлено про підозру.
14: Додам, тепер посадовцю загрожує до 8 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають. Поясному, що на Львівщині триває будівництво шляхопроводу. Наразі роботи одночасно ведуть з обох сторін майбутньої споруди на вулиці Шевченка та вулиці Ковча. Як повідомили у Львівавтодорі, зі сторони вулиці Ковча вже завершили один із важливих етапів будівництва. Повністю встановили шпунту огорожу для укріплення схилу. Натомість зі сторони вулиці Шевченка формують конуси, що захистить схил від руйнування дощовими водами. Вартість проєкту складає понад 106 мільйонів гривень. Завершити роботи планують до кінця цього року. Сьогодні у Львові на вулиці Зеленій 147 частково обмежать рух транспорту через ремонтні роботи із відновлення дорожнього покриття. Як повідомили у міській раді, загалом проїзд буде відкритий, але з 10 до 17 можливі складнощі у місцях, де працюватиме велика техніка. Об'їхати місце робіт можна через парковку колишнього МТС «Арсен». Водії просять врахувати це під час планування маршруту. На Львівщині оновили рейтинг громад за підсумками першого півріччя. Підберіссільська громада отримує перше місце в оновленому рейтингу. До трійки лідерів також увійшли Львівська та Пустомитівська громади. Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. За його словами, четверте місце займає Добротвірська громада, далі Новояричівська, Новороздільська, Солонківська, Рудківська, Сокільницька та Новояворівська. От Новояричівська, Новороздільська та Рудківська громади за останні 6 місяців продемонстрували найбільший прогрес.
17: Спонсор прогнозу погоди – Земан Пиво.
18: Погода.
14: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. У Карпатському регіоні, Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 22 градуси. Ну а зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 9-й.
19: Слухай, а що значить густина 16%?
20: Простими словами, більше смаку.
19: І?
20: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
19: А смак який?
20: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
19: Звучить серйозно.
21: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, у спеку, ой, у час, добре мать Миколин клас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову Миколин клас. Літній смак для кожного з нас.
2: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
3: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
2: Є обстеження і процедури?
3: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Чому лідерів знають усюди?
6: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
5: А як мені таким стати?
7: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
8: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Агов, маленькі детективи! Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?» А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Уявіть, у вас у руках маленьке насіння соняшника, а тепер пляшка ароматної соняшникової олії. Як же з крихітного зернятка виходить стільки рідини? Спочатку насіння очищають і висушують, щоб прибрати лушпиння і зайву вологу. Потім його подрібнюють і нагрівають. Так виділяється більше олії. Далі зерно відтискають під сильним тиском у спеціальних пресах. Ця рідина і є натуральною рослинною олією. Після цього її фільтрують і очищають, прибирають домішки та запахи, щоб вона була прозорою і приємною на смак. Таку олію ми бачимо на полицях магазинів. Цікавий факт. З одної тонни насіння соняшника можна отримати близько 400 літрів олії, а Україна – один із найбільших виробників соняшникової олії у світі. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
1: Реклама.
2: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
1: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
2: А якщо дощ?
1: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
3: Dragon Park – простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
1: Реклама.
4: Слухай своє. FM Галичина.
1: Реклама.
0: Партнер години – ортопедичні рюкзаки ЄС.
5: Хочете, щоб дитина із задоволенням збиралася до школи? ЄС знає, як це зробити. Яскраві рюкзаки для будь-якого віку, сучасна канцелярія, товари для творчості та щоденного навчання. Для молодших школярів – наплічники з правильною підтримкою спини. Для підлітків – вибір стильних та трендових дизайнів. Обирайте ЄС. Бренд, що поєднує якість, зручність і сучасний вигляд. Вивчай життя з ЄС.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yes.tm.com.
1: Реклама.

0: Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: В уряді Польщі звинуватили політиків правоспрямування у розпалюванні ненависті до українців, як зазначив речник уряду Адам Шлапка. Такі настрої не виникають без причини. За його словами, саме лідер партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський ввів у польську політику представників радикальних середовищ, а деякі навіть використовують риторику ультраправого націоналіста із проросійськими поглядами Джеку Брауна. Шлапка наголосив, що їхні уряди рішуче протидіятиме проявами ненависті та насильства. Він також розкритикував президента Кароля Навроцького за те, що той не коментує останні випадки агресії щодо українців. Дональд Трамп хоче миру, але Владимир Путін не готовий говорити навіть про тимчасове припинення вогню. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час виступу на одному з американських каналів у Вашингтоні. За його словами, саме через це Росії треба відповісти, тож він розраховує на запровадження нових санкцій.
0: Суспільство.
1: 13-й день поспіль львів'яни та рівняни вийшли на акцію протесту щодо відставки Михайла Федорова з посади очільника Міноборони. У Львові учасники зібралися на проспекті Свободи біля пам'ятника Тарасові Шевченко. Акція розпочалася з хвилини мовчання за загиблими. На проспекті зібралося приблизно 200 людей. Учасники протесту прийшли традиційно з картонками, на яких було написано, чому для результату я маю кричати, війна канікул не бере, верніть Федорова, міняйте полонених, а не Федорова. Головна вимога мітингу, щоб Верховна Рада зібралася на позачергове засідання, президент вніс кандидатуру Федорова на посаду міністра і парламент проголосував за це. У Рівному із картонними плакатами та прапорами на театральну площу вийшли десятки людей. Це 13-та така акція у місті.
0: Львівщина.
1: І наступна інформація для водіїв. Через тління торфовища біля Львова виникла нульова видимість. Уже є кілька ДТП. Складні погодні умови фіксують на ділянці дороги між Рясною Руською та Бірками. Видимість на дорозі практично відсутня. Про це попередили патрульні поліції Львівської області. На цій ділянці вже зафіксували дорожні транспортні пригоди. Водіїв просять врахувати небезпечну ситуацію і тимчасово утриматися від поїздок дорогою між Рясною Руською та Бірками. На місце скривали усі необхідні служби. Правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними і за можливості обирати інший маршрут. У Львові куратором мистецької виставки «Все нормально» став художник, який виїхав за кордон і не повернувся. Як пише громадське, дозвіл на виїзд Антонові Ткаченку видали у Мінкульті. Ця ситуація обурила співкуратора однієї з ініціатив, військовослужбовця Дениса. Він зазначив, що через цей інцидент не бачить своєї участі у виставці. Організатори заходу розмістили його звернення як окрему мистецьку роботу, а співпрацю з Ткаченком пояснили небажанням дискримінувати куратора через виїзд. У Львові сьогодні вшанують пам'ять митрополита Андрея Шептицького. Як можна долучитися, розповість наша Ольга Салабай.
2: У день 161-ї річниці від дня народження митрополита Андрея Шептицького львів'ян та гостей міста запрошують вшанувати пам'ять глави Української греко-католицької церкви мецената та духовного провідника українського народу. О 10:00 у соборі Святого Юра розпочнеться божественна літургія та молитва. Усі охочі зможуть вшанувати Андрея Шептицького на місці його спочинку у Святоюрській крипті. Того ж дня о 18:00 у храмі

0: контролюватиме чемпіонат світу. Хто виступив проти цього і що ще відомо про цю компанію? Про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо FM Галичина.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
2: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. Тим часом у Карпатах теж без упадів, зокрема у Буковелі – плюс 22, у Верховині – плюс 20, у Міжгір'ї – плюс 23. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9:30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
3: Реклама.
5: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорноволе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Літо на мільйон в Укрзолота. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолота. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців консультантів або на сайті ukrzolota.ua.
3: Medical Plaza Львів. Доказова гінекологія, безпечна хірургія. Medical Plaza Львів. Лікуємо дбайливо, зберігаємо важливе. Деталі на Львів medicalplaza.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
5: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
6: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
7: Смажена в серці Галичини.
6: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
7: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
9: Львів. Вже 2 серпня. Козак Систем. Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 на терасі Фест Репаблік. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
10: Медіапартнер FM Галичина.
11: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
12: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
13: Партнер проєкту – Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
14: Сьогодні у випуску розповім про гру «Полісся» в межах Ліги конференції, про нову компанію від FIFA, а також поговоримо про теніс.
0: Про футбол.
14: Вже сьогодні «Полісся» на виїзді зіграє матч-відповідь проти Копенгагена у межах 2-го кваліфікаційного раунду плей-офф Ліги конференцій. Гра розпочнеться у 20-й. Данський клуб вже не вперше змагається із українськими, адже раніше його суперниками були Ворскла, Дніпро та Динамо. На думку українського тренера Олега Федорчука, колектив Руслана Ротаня не є фаворитами у матчі відповіді. Нагадаю, перша гра завершилась нічиєю із рахунком 3-3. FIFA планує створити компанію за 20 мільярдів доларів, яка керуватиме комерційними правами на чемпіонаті світу. Як пише видання Associated Press, до проєкту хочуть залучити приватних інвесторів. Щоб ухвалити це рішення для створення такої компанії, Міжнародній федерації футболу потрібно схвалення з боку 211 членів асоціацій. Президент FIFA Джанні Інфантіно заявив, що це допоможе залучити ще більше коштів для розвитку футболу в усьому світі. Натомість в УЄФА розкритикували цю ідею і додали, що футбол – це не власність, яку можна комусь продати.
0: Про теніс.
14: Українська тенісистка Аліна Світоліна зіграє з екс-росіянкою Поліною Кудерметовою у 2-му колі турніру WTA 500 у Вашингтоні. Останнє з грудня минулого року виступає під прапором Узбекистану. Нагадаю, обидві спортсменки раніше не зустрічалися. Тим часом Юлія Стародубцева програла Слоун Стівенс в одній з 16 фіналу турніру серії WTA 250 у Мемфісі. Протистояння завершилось із рахунком 4-6, 7-5 та 2-6. Нагадаю, тенісистки вже зустрічалися у парному розряді. Там Стародубцева разом із мексиканкою Ренатою Сарасуем обіграли дует Анни Фрей та Стівенс.
15: Про спорт.
14: Збірна України з легкої атлетики здобула 34 путівки на чемпіонат Європи 2026. Спортсмени представлять нашу країну у 20 різних дисциплінах. Повний список учасників визначили за оновленим відбірковим рейтингом, а також відбирали атлетів, які виконали встановлені нормативи. Зокрема, участь у цих змаганнях візьмуть Ярослав Магучих, Юлія Левченко, Ірина Геращенко у категорії «Жінки стрибки у висоту». У цій же дисципліні, але серед чоловіків Україну представлятимуть Олег Дурощук, Роман Петрук та Дмитро Нікітін. Як зазначають, це ще не остаточний список учасників від України. До завтра у нього ще можуть внести зміни. Нагадаю, чемпіонат Європи 2026 відбудеться з 10 до 16 серпня у Бірмінгемі. Українці у дуелі вибили Польщу у боротьбі за чвертьфінал чемпіонату світу 2026 із фехтування. Українці вже пройшли Швецію з рахунком 45-35, а тепер і Польщу із рахунком 41-40. Саме матч за вихід у чвертьфінал видався дуже напруженим, а підсумковий рахунок із різницею в один укол лише це довів. У наступному раунді світової першості українці зустрінуться зі швейцарськими суперниками, які в 1/8 фіналу вже пройшли Австрію із рахунком 45-32. Це були усі новини спорту на цю годину, а ще більше слухайте у вечірньому випуску о 18:30.
16: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
17: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на «Бестселер Фест». Квитки на гастролі UA. Живий звук.
2: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає» – це народні традиції, музика, ремесла, гастрономія, дитячі локації та благодійність. Цьогоріч фестиваль підтримує дітей з особливими потребами, ветеранів і збирає кошти для створення сенсорного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. «Культура єднає» 1 та 2 серпня на Світязі. Організатори фестивалю – ГЕО «Жіноча опора», ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер «Радіо ФМ Галичина».
0: Реклама на ФМ Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.

0: точного часу кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
5: Війна.
6: Іран планував запустити балістику по морському порту України. Про таке пише видання «Нью-Йорк Таймс». За даними журналістів, ракета мала мати невелику бойову частину, щоб не завдати суттєвої шкоди. Видання пише, що завдяки дипломатичним зусиллям ситуацію вдалося врегулювати. Зеленський зустрівся у Сполучених Штатах Америки із керівниками Lockheed Martin, виробника «Хаймерс», ракет «Патріот» та іншої зброї. Зі слів президента, обговорили ще більший розвиток нашої співпраці, спільне виробництво та обмін технологіями. Що може означати така співпраця для наших виробників зброї та чого можна очікувати? Про це почуємо від президента Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків України, українського авіатора Геннадія Хазана.
7: Японія має ліцензію на випуск ракет «Патріот» ПАК-3, тобто третьої генерації, але Японія виробляє в рік 30 ракет. Одна з причин, чому так мало, тому що власне Lockheed Martin дає їм для виробництва тих ракет виключно 30 блоків наведення. А коли ми чуємо, що президент України зустрівся з представниками компанії, я тішуся, що роблять такі ключові речі, тому що нам потрібно при виробництві тих ракет мати з виробником серйозних блоків прямий контакт, щоб розмовляти з ним про відповідну кількість комплектів, за допомогою яких, а з участю яких будуть складатися ці ракети. Тобто, чи домовиться за 500 комплектів на рік, чи за 1000 комплектів за рік.
5: Політика.
6: Сергій Корецький – це перший прем'єр-міністр, якого президент України Володимир Зеленський обрав самостійно. Про це пише «Українська правда». За словами анонімного джерела видання, президент і перша леді взяли під неформальне кураторство молодих управлінців у державному секторі, щоб до них придивитися. Кандидатура Корецького задовольнила більшість через його нібито рівну віддаленість від усіх.
5: Світ.
6: Засновника Телеграм Павла Дурова російська ФСБ звинуватила у сприянні тероризму. Вже розпочали процедуру оголошення його у міжнародний розшук. За даними російських пропагандистів, підстава для цього стало те, що адміністрація Телеграму не видалила канали, чати та боти, які затвердженнями Росії начебто використовують спецслужби України для підготовки терактів та масових убивств на території Росії. За словами адвокатів, Дурову загрожує довічне позбавлення волі у разі доведення його провини. Британці позитивно оцінили перший тиждень Бернема на посаді прем'єра. Про це свідчить опитування «Політіко». Згідно із ним, чистий рейтинг схвалення Бернема зріс на 17 відсоткових пунктів з плюс 2 наприкінці червня до плюс 19 після його першого робочого тижня на посаді. Респонденти вважають його більш чесним, добродушним, рішучим, патріотичним, сильним і компетентним, аніж місяць тому.
5: Тернопільщина.
6: У Тернополі пропонують будувати підземні паркінги укриттями. Відповідну петицію на порталі «Е-Тернопіль» зареєстрував Андрій Киселиця. Автор стверджує, що звичайні підвали житлових будинків не здатні захистити людей від сучасних засобів ураження. А у спальних масивах міста, зокрема «Дружба», «БАМ», «Сонячний», «Східний», «Канада», «Аляска», бракує надійних і цілодобово доступних протиракетних укриттів. Збір підписів цієї петиції ще триває. Тим часом міський голова Сергій Надал стверджує, що усі укриття у Тернополі готові працювати під час обстрілів. Тож, у якому вони стані, зараз почуємо.
8: Загалом можу сказати, що згідно з інформацією, яка надається підрозділами МНС, а також поліції, які входять до складу комісії, роблять обстеження, перевірку даних об'єктів, всі об'єкти укриття готові до того, щоб працювати в повноцінному режимі. Під час обстеження обов'язково увагу приділяють доступності укриттів, тобто мають бути постійні відкриті під час сценарію ракетної небезпеки. На сьогоднішній день в Тернополі є 346 захисних споруд різних типів. Це сховища, це протирадіаційні укриття, це найпростіші укриття. З них найбільші – це 104 об'єкти, обладнані, крім іншого, ще Wi-Fi-ем постійним, де люди мають можливість і спілкуватися, і отримати новини.
6: у Тернополі розпочинають комплексні роботи для запобігання підтопленням на вулицях Євгена Коновальця та Галицький. Про це повідомили у міській раді. Там зазначили, що частину робіт виконуватиме будівельна компанія, іншу – місто із спільно з комунальними підприємствами. Основні завдання планують завершити до початку жовтня.
5: Прикарпаття.
6: Сьогодні зранку в Івано-Франківську повідомили про замінування залізничного вокзалу. Про це заявили патрульні поліції. Наразі правоохоронці перевіряють цю інформацію. На Прикарпатті створять лісові школи. Діти навчатимуться просто неба у національних парках. Цей освітній проєкт реалізують у співпраці з Румунією. Тож лісові школи планують облаштувати у Галицькому, Карпатському, Верховинському національних природних парках, а також Гуцульщині. Водночас у Румунському Марамурецькому гірському парку з'явиться біолабораторія для школярів. Як повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук, у межах проєкту створять двомовну цифрову платформу, а також організують спільний табір з румунськими школярами. Лісові школи запустять на базі закладів освіти, які пройдуть конкурсний відбір.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. Тим часом у Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі – плюс 22, у Верховині – плюс 20 та у Міжгір'ї – плюс 23. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.

0: та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127.
2: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
3: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
4: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
5: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: Це буде більше, ніж радіо Етер. Більше, ніж марафон. Це буде подія, яка увійде в історію FM Галичина. 23 та 24 серпня. Не пропустіть!

0: Кожна подорож має свій саундтрек, а кожна пісня – свою історію. Відкриваємо секрети закордонних хітів у проєкті «Пісня в дорогу» на FM Галичина.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: Сьогодні пісня, яка поєднує джаз, соул і сучасний поп у фірмовому стилі британської співачки Рей. Це «Where is my husband?». Композиція вийшла у 2025-му як головний сингл до другого студійного альбому Рей «This Music May Contain Hope». Ще до офіційного релізу співачка вперше виконала її наживо на фестивалі Glastonbury 2025, де трек одразу став улюбленцем публіки. «Where's My Husband» – це дотепна, водночас щира історія про мрії знайти справжнє кохання. Попри жартівливу назву, Рей розповідає про цілком серйозне бажання зустріти свою людину, а музика поєднує потужні духові партії соул, R&B і великий оркестровий розмах. Цікавий факт – наприкінці пісні звучить голос справжньої бабусі Рей, яка говорить «Your husband is coming», «Твій чоловік уже йде». Ця фраза стала однією з найулюбленіших серед фанатів і додає композиції особливої теплоти. Такий сьогодні наш вибір у проєкті «Пісня в дорогу». А в будь-яку подорож варто брати із собою не лише гарний плейлист, а й запас столово-лікувальної води «Солуки».
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування, реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 26-го року. Детальніше в автосалоні Mercedes-Benz «Укравто Львів». Час обирати найкраще.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: FM Галичина.
9: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
10: Економіка.
9: В Україні ціни на бензин та дизель можуть зрости. За словами паливного експерта Дмитра Льовшкіна, без втручання держави вже 10 серпня вартість дизелю становитиме 100 гривень за літр, у той час як бензину – 95. Водночас директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що вже у найближчі тижні, два тижні, бензин зросте у ціні ще на 4-5 гривень. При цьому системного дефіциту пального не прогнозують, однак локальні перебої на заправках можливі до середини вересня.
10: Політика.
9: І Трамп, і Зеленський зробили позитивні заяви після спільної зустрічі. Американський лідер навіть заявив, що мав честь розмовляти зі Зеленським. Тож, як можна описати цю зустріч і загалом відносини між українським та американськими лідерами? Про таке розповів заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень В'ячеслав Потапенко.
11: Стосунки нелінійні. Я хочу ж нагадати, що вони ж були знайомі ще попередній термін Трампа, коли він був з 16 по 20 президентом. Тому історія дуже давня, їй вже там більше 7 років. Було всяке. Я б тут не робив. Воно йде по, як кажуть, синусоїді. То краще, то гірше і так далі. Але ну цей візит був досить хороший, як на мене. Дуже багато про результати не говорять, але поки є два очевидних факти, які відбулися. Тобто дві події, які відбулися за підсумками візиту. Перше, це був проголосований законопроект, який накладає серйозні санкції на треті країни, які купують російську нафту. Точніше, це навіть не санкції, а митні оці всі платежі.
9: А от друге, зі слів Потапенка, досягнення – це підтримка Сполучених Штатів Америки у боротьбі проти Росії та проти погроз Ірану.
10: Суспільство.
9: Добратися за кордон стане легше. З 1 серпня партнер «Укрзалізниці» компанія «Ренфем» запускає новий міжнародний нічний поїзд «Перемишль-Франкфурт» на Майні. Він проїжджатиме через низку міст Польщі та Німеччині, а також матиме зупинку в Празі та Острові. Як зазначили в «Укрзалізниці», вони забезпечать зручні пересадки для пасажирів з України. Новий потяг з Перемишля матиме спальні вагони-купе з кондиціонером, безкоштовним Wi-Fi, розетками та сніданком. Вартість таких квитків стартуватиме від 37,50 євро. Окрім того, будуть і сидячі вагони першого та другого класу. Ціна на такі місця починається від 15 євро.
10: Львівщина.
9: У Львові тимчасово припинять водопостачання у деяких будинках у зв'язку із ремонтними роботами на вулиці Роксоляни, 6-14. Без води залишаться деякі будинки цієї вулиці, а також на вулицях Петра Калнишевського та Марії Мундяк. Відновити постачання планують сьогодні до 16-ї години. Із детальним переліком адрес можна ознайомитись на сайті Львівводоканалу.
10: Волинь.
9: Луцьк увійшов до десятки міст, які претендують на отримання звання молодіжної столиці України. Про це повідомили у міській раді. Місто вже вп'яте за історію конкурсу потрапляє до фіналу. Окрім того, за перемогу змагаються Вінниця, Дніпро, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Київ, Кропивницький, Миколаїв, Одеса та Чернівці. Акцентами цьогорічної ініціативи стали створення для молоді з переселенців рівних можливостей для самореалізації, а також підтримка повернення до активного громадського життя молодих ветеранів. Попереду ще другий етап, а потім визначення переможця.
12: Спонсор прогнозу погоди – Земан Пиво.
13: Погода.
9: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. У Карпатському регіоні, Буковелі, Верховині, Міжгір'ям, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 22 градуси. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11-й.
14: Слухай, а що значить густина 16%?
15: Простими словами, більше смаку.
14: І?
15: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
14: А смак який?
15: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
14: Звучить серйозно.
16: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: ЗАГ «Галерея».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: ФМ Галичина. В Україні 11 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Сили оборони уразили Рязанський НПЗМ. Як додали у Генштабі ЗСУ, він є одним із найбільших нафтопереробних підприємств у Росії. Потужність цього заводу становить приблизно 17 мільйонів тонн нафти на рік. Також у Криму уразили базу швидкісних катерів Чорноморського флоту РФ. У Брянській області атакували радіолокаційну станцію, а на Донеччині – місце зберігання та пуск ударних дронів, склад та автомобільний міст. І це ще не все. У російській Пермі пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів РФ після прильоту. Як пишуть російські пропагандисти, ймовірно, вогнем охопило «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий поговорив із Верховним головнокомандувачем сил НАТО у Європі генералом Алексусом Гринкевичем. Про це повідомили у Генштабі. Драпатий окреслив бачення перемоги України, наголосив на посиленні операцій, розвитку армійських корпусів та дальнього ураження. А також подякував Сполученим Штатам Америки за ракети для систем «Патріот».
0: Політика.
1: Міністр закордонних справ Андрій Сибіга поговорив зі своїм ізраїльським колегою Гідеоном Сааром. Очільник українського відомства розповів про наростання російських атак на цивільне судноплавство у Чорному морі. Окрім того, він ухвалив запрошення відвідати Ізраїль до 35-річчя дипломатичних відносин.
0: Світ.
1: Понад половина поляків виступає проти вступу України до Європейського Союзу. Такі дані показує останнє опитування від Opinia24. Окрім того, його результати свідчать, що 44% громадян Польщі виступають за призупинення військової допомоги нашій країні саме через питання УПА. Також за інформацією з опитування, 36% респондентів заявили про погіршення ставлення до українців від початку повномасштабної війни. Однак 54% зазначили, що їхнє ставлення залишилось незмінним. А лише 3% сказали про покращення взаємин із нашими земляками.
0: Економіка.
1: Вартість найму житла у західних регіонах б'є рекорди. Влада готує соціальну оренду і запроваджує захист від раптового виселення. Про що саме мова і скільки свого доходу українці витрачають на житло? Про це і не лише почуєте вже маршніше за півгодини у новинах «Економіка» на радіо ФМ Галичина.
0: Волинь.
1: Катерина Шкльода офіційно припинила повноваження секретаря Луцької міської ради. Депутати мерії підтримали це рішення. Цю посаду Шкльода обіймала 4 місяці. У пояснювальній записці вона зазначила, що йде з посади за власним бажанням. Також з посади керуючого справами виконавчого комітету міської ради пішов Юрій Вербич.
0: Львівщина.
1: На Яворівщині поблизу села Зеліве ліквідовують пожежу торфу. Про це повідомили у ДСНС Львівщини. Надзвичайники щодня працюють над локалізацією осередків займання та недопущенням поширення вогню на нові території. Торфяні пожежі можуть тліти під землею і поширюватися на великі відстані. При цьому вони не помітні на поверхні. Саме тому, за словами рятувальників, їх гасіння вимагає значних сил і спеціальної техніки. Вулиці Науковій замінять понад кілометр найаварійнішої тепломережі. Прилеглі вулиці будуть тимчасово без гарячої води. Як розповів у коментарі для ФМ Галичина головний інженер Львівтеплоенерго Роман Антощак, ця мережа працює вже понад 50 років. Відтак на ній часто фіксують пориви і пошкодження.
2: Після проведення чергових гідрологічних випробувань виявлено численну кількість проривів на даній локації. В даному місці, де ми знаходимося, проходить трубопровод діаметром 500 мм, сталева труба. Після вскриття бетонних конструкції виявлено численні пошкодження даних трубопроводів. Візуальний стан їхній такий, що дійсно видно, що вони потребують заміни. В зимовий період, коли стається навіть і невеличкий витік, щоб здренувати воду з 500-ки труби, потрібно затратити дуже багато часу і дуже багато ресурсів. Тому прийнято рішення зробити так, щоб було поменше таких аварійних ситуацій, менше дренувань. Тому ми сьогодні знаходимося на локації в районі супермаркету ВАМ, де буде замінено приблизно 300 метрів труби на попередньо зльону. Крім того, буде встановлено встановлено запірну арматуру для локалізації витоків в даному місці.
1: А де ще на науковій відремонтують тепломережі, ми слухаємо далі.
2: В даному масиві по всій науковій ми запланували в 5 локаціях міняти труби повністю. Ще в деяких місцях будемо усувати дефекти. В голові вулиці Наукової є перехід через вулицю Наукову, яку ми також будемо міняти. Там також труби вкрай поганому стані. Там будемо перекривати частину проїжної частини і будемо там міняти в першу чергу. І рухаючись від голови вулиці Наукової, поступово будемо йти в сторону Хвостовика, щоб поступово відновлювати гаряче водопостачання мешканцям даного масиву.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. Тим часом у Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі плюс 22, у Верховині плюс 20, у Міжгір'ї плюс 23. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємося об 11.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско. Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
3: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для активних дітей справжній рай. Ігри віртуальні і реальні грай.
2: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Dragon Park. Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Хочеш кайфового літа? «Сірка Кемп» – це заміський відпочинок біля Львова, де є все.
5: Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей.
6: Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на «Сірка».
7: Яворівське озеро, набережна «Сірка Резорт».
8: Львів. Вже 2 серпня «Козак Систем» виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 на терасі «Фест Репаблік». Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
9: Медіапартнер FM Галичина.
10: Львів, відчуй енергію, що запалює серця. 7 серпня творче об'єднання «Заради перемоги» запрошує на великий концерт гурту «Древо».
11: Смарагдов небо чекає на завтра.
10: Також на сцені драйвовий гурт «МХ», запальний діджей «Моцарт» та гурт «Зорепад». Зустрічаємось у ТВК «Південний» на центральній площі у Львові. 7 серпня, початок о 18:00. Приходь, підтримуй та наближай перемогу.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: FM Галичина.
13: Новини економіки на FM Галичина.
14: Сьогодні у випуску розповім про те, де зараз найдорожча оренда квартири, про реформу ринку таксі, а також поговоримо про актуальний курс валют.
13: Ціни.
14: Вартість найму житла в західних регіонах б'є рекорди. Влада готує соціальну оренду і запроваджує захист від раптового виселення. Що саме пропонують та де найдорожча оренда за житло сьогодні, про це усе почуємо від Ольги Салабай.
15: Через безпекові фактори ціни на оренду житла за останній рік у західних регіонах зростали значно швидше, ніж у столиці. За даними ЛУН, вартість оренди однокімнатних квартир в Ужгороді збільшилася на 19%, в Івано-Франківську – на 22%, а у Львові – аж на 29%. Тим часом в Києві за цей самий період медіанна ціна зросла лише на 6%. Через таке зростання цін навіть оренда однокімнатної квартири у відносно безпечних регіонах України стає все менш доступною для звичайних громадян. У Львові, Ужгороді та Івано-Франківську вартість оренди однокімнатної квартири становить приблизно 66-75% середньої місцевої заробітної плати, що є дуже високим навантаженням на бюджет домогосподарств. Зокрема, зараз у Львові та Ужгороді доведеться заплатити 22,5 тисячі гривень за оренду однієї кімнати. А що ж пропонує держава? В Україні на базі «Укрфінжитла» має з'явитися своєрідна житлова парасоля. Інституція, яка відповідатиме не лише за іпотеку, а за всі фінансові інструменти у житловій сфері. Вона може бути створена за 2-3 роки.
13: Податки.
14: Ринок таксі в Україні стрімко зростає, однак понад 90% водіїв працюють у тіні. Про це заявив експерт Київської школи економіки Максим Терзі. За його словами, за минулий рік українці здійснили понад 239 мільйонів поїздок на таксі, що на 7% більше, ніж у попередній рік. Водночас щорічно через тінь у галузі держава недоотримує до 4,5 мільярди гривень. Покласти край цій ситуації має реформа ринку таксі, яка фактично вже почалася, із ухваленням закону про оподаткування доходів від цифрових платформ. В Україні проведуть позапланові перевірки 11 операторів газорозподільних систем. Серед них є і «Тернопільміськгаз». Таке рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Зазначу, що підставою для перевірок стало звернення щодо можливих порушень вимог законодавства під час формування та передачі даних про обсяги споживання газу. Окремо надійшов лист Служби безпеки України щодо заподіяння шкоди інтересам держави. За результатами перевірок комісія обіцяє надати правову оцінку встановленим фактам і у разі виявлення порушень ухвалити рішення відповідно до законодавства.
13: Про бізнес.
14: За перші 6 місяців частка агропродукції в загальному експорті України сягнула 60%. Як повідомили в Інституті аграрної економіки, це на 3% більше, ніж за той самий період минулого року. Найбільше за кордон відправляли борошно, солод, крохмаль, молочні та яєчні продукти. За даними Державної митної служби, за перше півріччя зовнішньоторговельний оборот агропродовольчої продукції становив понад 17 мільярдів доларів, тобто на 10% більше, ніж торік. Однак науковці зауважили, експортний потенціал галузі використовують не повністю через російські обстріли одеських портів. У першому півріччі українські атомні електростанції виробили 26,8 мільярда кіловат-годин електроенергії. Як повідомили в Енергоатомі, цей показник на 163 мільйони кіловат-годин більше, ніж за аналогічний період минулого року. Там зауважили, що саме АЕС генерують основну частку електроенергії в українському енергобалансі.
13: Курс валют.
14: Нацбанк оголосив оновлений курс валют на сьогодні. Долар подорожчав на 7 копійок, натомість євро подешевшало на 1 копійку. Відтак офіційно 1 долар коштує 44,92 за долар, а євро 51 гривню 6 копійок за євро.
13: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
16: Слухай своє. ФМ Галичина.
17: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
16: Погода.
14: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. У Карпатському регіоні, Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 22 градуси. Ну а зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12-й.
18: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає» – це народні традиції, музика, ремесла, гастрономія, дитячі локації та благодійність. Цьогоріч фестиваль підтримує дітей з особливими потребами, ветеранів і збирає кошти для створення сенсорного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною! «Культура єднає» 1 та 2 серпня на Світязі. Організатори фестивалю ГО «Жіноча опора», ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер «Радіо ФМ Галичина».
1: Реклама на ФМ Галичина 0800 336 946. ФМ

0: Рухаємо галичина. Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
0: В Україні 12-та година. FM «Галичина». Слухай своє.
3: Новини на ФМ «Галичина» у студії Яна Мецько.
0: Війна.
3: У главу компанії розробника російських безпілотників Андрія Черезова вистрілили тричі. На нього скоїли замах у Тулі. За даними пропагандистів, кілер чекав на нього на сходовому майданчику у під'їзді та тричі вистрілив, а після чого зник. Пораненого підприємця госпіталізували, поки він живий, а стрільця розшукують. Додам, його компанія займається розробкою та постачанням безпілотних систем. Нещодавно вона отримала контракти майже на 30 мільйонів рублів на постачання комплектів для складання дронів та систем керування.
0: Політика.
3: Законопроєкт про нові санкції проти Росії та Ірану пройшов перше голосування у Сенаті США. Надалі обговорення і розгляд поправок. Президент Зеленський теж мав зустріч зі сенаторами США. Він був присутнім до кінця голосування за цей законопроєкт. Проте чекати на його швидке ухвалення і ухвалення санкцій не варто. Про таке заявив політолог Олег Секян.
4: Я скептично налаштований, що Трамп найближчим часом буде готовий вводити жорсткі санкції по Росії. Так само, як і те, що все ж таки певний час забере, щоб конгресмени проголосували цей законопроект, потім його підписав Трамп. Тож тільки восени, можливо, ми побачимо перші результати цього. І знову ж таки, не з розмаху. Трамп буде намагатися скористатися цим для переговорів з Путіним, для ще додаткового загравання навколо цієї теми. На жаль, тут ще будуть і негативні для нас інформаційні приводи.
0: Світ.
3: У Польщі не бачить загрози нападу Росії, однак попереджають про провокації. Як повідомив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, зараз усе відбувається за схемою загострення. За його словами, ймовірні провокації з перехопленими українськими дронами, диверсійні операції та маніпуляції на Балтійському морі. Окрім того, очільник відомства нагадав про оновлений російський закон, згідно з яким Росія може втручатися, якщо права російських громадян в інших країнах перебувають нібито під загрозою. Він також додав, що російські інституції вже заявляють про такі порушення. Естонія має намір продовжити закриття пунктів пропуску на кордоні з Росією на ніч. Про це пише естонський телерадіомовник. Як зазначають у Міністерстві внутрішніх справ країни, це посилить безпеку та підвищить ефективність митного контролю. Водночас там кажуть, що в них наразі немає підстав для повного закриття кордону із країною-агресоркою. Колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про створення політичної сили «Розвиток Плюс». За його словами, нове об'єднання зосередиться на питаннях розвитку Польщі, зміцнення армії, захисті культурної ідентичності та покращенні добробуту громадян. Моравецький додав, що до політсили увійдуть 40 депутатів і сенаторів. Він також розкритикував керівництво партії «Право і справедливість» і заявив, що внутрішні конфлікти послаблюють політичний табір.
0: Львівщина.
3: Сьогодні у межах громади Городкам Львівського району проводитимуть підривні роботи вибухонебезпечних предметів. Гучно буде у Цуневі. У територіальній громаді зазначили, що піротехнічні роботи триватимуть орієнтовно 5 годин до 16-ї. Мешканці просять зберігати спокій, якщо буде гучно. На Львівщині продовжують пошуки відомого колишнього футболіста «Карпат» та шахтаря Ярослава Кікотя. Як повідомили поліції, для цього задіяли квадроцикли та дрони, а також кінологів зі службовими собаками. Окрім того, допомагають волонтери та небайдужа громада. За інформацією від його родичів, він може перебувати у Львові. Нагадаю, чоловік зник безвісти 21 липня. Ми востаннє бачили у селі Липник Львівського району. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, повідомляйте на оперативну лінію 102. Вже у п'ятницю у Львові знову безкоштовно тестуватимуть на гепатит та ВІЛ. Виїзне обстеження відбудеться на Майдані Святого Івана Павла II Папи Римського. Про це повідомили Центри контролю та профілактики хвороб Львівщини. Там можна безоплатно пройти швидкі тести, виміряти базові показники здоров'я, отримати консультації лікарів та зробити щеплення. Додам, вчора понад 168 містян пройшли експрес-діагностику і дізналися більше про стан власного здоров'я.
0: Тернопільщина.
3: після сильної зливи, яка прийшла Тернополем, у місті визначили ділянки, які найбільше потребують уваги. Комунальні служби завершують ліквідацію наслідків підтоплення, а фахівці вже готують рішенням, які мають допомогти уникнути таких ситуацій у майбутньому. Також у місті анонсували кадрові зміни. Про таке розповів мер Сергій Надал.
5: Тернопіль завершує ліквідовувати наслідки підтоплення, які стали ще раз на аномальні опади. На даний час завершені повністю роботи по відкачуванню води, робляться роботи по очищенню приміщення, також території, які найбільше постраждали. Ми визначили перелік тих ділянок, які є для нас у місті найбільш проблемними в плані підтоплень, або особливо коли випадають значні опади. Частина цих робіт вже було зроблено за попередні роки. Тобто ряд об'єктів, які раніше топилося, вже навіть цього року про такі аномальні зливи не підтоплені. Зокрема, це вулиця Миру, зокрема, це вулиця Крушельницької, центральна частина міста поруч з Нацбанком, парк Шевченка, а також вулиця Енергетична, де раніше були розпочаті роботи по будівництву колектору. У нас залишається проблемною ділянкою це вулиця Конувальця і далі до вулиці Галицької. Власне, на цій ділянці ми зараз зосередимо першочергову увагу по своїх роботах. Є відповідні проектні пропозиції.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
2: Погода. У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. Тим часом у Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі плюс 22, у Верховині плюс 20, у Міжгір'ї плюс 23. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02 2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
2: Дві розваги, одна ціна. Купуй книжки на Megogo Books від 400 гривень і отримуй передплату максимально в подарунок. Книжки є. Улюблені фільми, серіали та телебачення теж є. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня все, що ти любиш поруч. З Megogo Books і Megogo.
3: Львівський факультет Київського університету культури продовжує набір на престижні спеціальності. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес, графічний дизайн і реклама. Вступ від 100 балів НМТ. Телефонуй 067-664-2136.
4: Чому лідерів знають усюди? Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
5: А як мені таким стати?
6: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
3: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
4: Так, бо тут не просто канцтовари.
3: У першому класі – книги, які читають із задоволенням.
4: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
3: Настільні ігри для вечорів разом.
4: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
3: Перший клас. Це більше, ніж магазин. Заходь.
4: Обирай.
3: Перший клас. Старт, який хочеться повторити.
5: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності: психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
3: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
4: 35 років незалежності, 35 годин безперервного етеру. Подія, яка увійде в історію українського медіапростору.
5: 23 та 24 серпня
4: на FM Галичина.

0: Україні 13 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: Зеленський попросив у Трампа надати екстрений зимовий пакет із ракетами «Патріот», бо запаси України майже вичерпані. В інтерв'ю видання «Аксіос» глава держави заявив, якщо цю проблему не вирішити до зими, то ракетні атаки Росії можуть знищити електростанції. Окрім того, оборонні компанії України і Штатів також розглядають можливість модифікації українських балістичних ракет і перетворення їх на протиракетні перехоплювачі, подібні до ракет «Патріот». Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів, чи відреагував президент Кароль Навроцький на його заклик припинити мовчати щодо нещодавнього нападу на українську пару у Врославі. Про це повідомило польське видання Polsat News. Туск наголосив, що реакцією є мовчання, адже поляки будували репутацію десятки років дуже важкою працею. Він додав, що очікує від Навроцького заяви про те, що немає абсолютно жодного алібі і жодного виправдання для таких нападів.
0: Кримінал.
1: Ще 9 схем ухилення від служби викрили по всій Україні. СБУ та Нацполіція затримали 23 організаторів оборудок. Як працювали ці схеми і що загрожує фігурантам, розповість наша Ольга Салабай.
2: Одразу кілька схем викрили на заході України. На Львівщині контррозвідка СБУ затримала начальника відділу оборонного підприємства, який брав хабарі за працевлаштування чоловіків на заброньовані посади стратегічно важливого об'єкта. На Прикарпатті затримали ще 6 організаторів втечі за кордон за гроші. Ділки готували клієнтам маршрути перетину кордону через гірську місцевість. Аналогічно на Хмельниччині 2 фігурантів переправляли чоловіків до сусідньої країни Східної Європи. Ділки видавали клієнтам обхідний маршрут. Рут поза пунктами пропуску. Тим часом у Харкові затримали 5 фігурантів. Завідуючий відділенням терапії, лікар-невропатолог, водій місцевої лікарні, а також оператор комп'ютерного набору експертних команд та посередник продавали чоловікам медичні довідки з подальшим встановленням групи інвалідності. Учасники оборудки оформили підроблені документи понад 100 клієнтам. Під час обшуків у затриманих виявили понад 14 мільйонів гривень. Усім зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.
0: Економіка.
1: Найвтішні новини маємо для водіїв. Пальне на українських заправках подорожчає. Прогнозують місцями 100 гривень за дизель. А які ще прогнози, про це почуємо від аналітика консалтингової компанії «Нафторинок» Олександра Сіренка.
3: Вартість пального на заправках залежить від новин, на жаль, новин виключно за кордону. Там відбуваються основні чинники, які впливають на вартість уже кінцевого продукту. Тобто є сировинний ринок, нафта зростає, відповідно котирування на дизель і бензини, і газ в Європі теж змінюються. І вже по цих показниках ми розраховуємося з нашими постачальниками. Поки що на ринку дизеля не відобразилось це в оптовому сегменті Європи, бо дизель там вже тиждень майже і так на відносно таких високих показниках тримається. І, на жаль, згенерував оптову ціну на кордоні України близько 90 гривень за літр.
1: Вже цієї п'ятниці невикористані кошти національного кешбеку повернуть до державного бюджету. Про це повідомили у Дії. Натомість кешбек за травень, червень та наступні місяці можна використати до кінця місяця, у якому скасують воєнний стан, але не пізніше 30 квітня 2028 року. Нагадаю, ці кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, ліки, книги, поштові послуги, продукти українського виробництва, благодійність та донати для ЗСУ.
0: Світ.
1: Російський маркетплейс Wildberries планує перенести склади до Казахстану через українські атаки. Про таке пишуть у ворожі медіа. В Алматах будують об'єкти компанії площею понад 100 тисяч квадратних метрів, а в Астані тим часом площею 160 тисяч. Почати експлуатацію останнього планують вже наступного року. Окрім того, компанія шукає і нові склади в Росії, однак власники приміщень не готові підписувати нові договори оренди із Wildberries, оскільки компанія фактично перетворює об'єкт на ціль для ударів, а базовий поліс страхування великих промислових об'єктів не покриває атаки дронів.
0: Волинь.
1: На Волині керівника громадських об'єднань підозрюють в організації незаконного виїзду чоловіків за межі України. Про це повідомили в СБУ. За даними слідства, через систему «Шлях за кордон» виїхали 30 чоловіків, які не повернулися. Наразі правоохоронці зафіксували 9 фактів таких переправлень. В офіційних листах він зазначав, чоловіків як водіїв, які здійснюють перевезення гуманітарних та медичних вантажів, тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.
0: Львівщина.
1: За 2 місяці до лікарень Львова потрапили 95 дітей внаслідок користування електросамокатом або його наїзду. Про це повідомили в міському управлінні охорони здоров'я. 29 дітей із важкими травмами госпіталізували. Медики наголошують, найбільшу небезпеку становлять черепно-мозкові травми, які можуть призводити до тяжких неврологічних порушень на все життя. Нагадаю, на початку липня у місті посилили правила користування прокатними електросамокатами. Сьогодні у Львові відбудуться пам'ятні заходи до Дня пам'яті жертв теракту в Оленівці. Там вшановуватимуть усіх військових, які загинули у полоні. Про це повідомили у мерії. О 20-й на площі перед пам'ятником Тараса Шевченко запалять свічки біля портретів загиблих воїнів. Додам, минуло 4 роки від дня теракту, який вчинила Росія. Тоді загинуло щонайменше 50 українських захисників, а ще понад 130 отримали поранення. Майже 90 оборонців Маріуполя досі залишаються у полоні.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. Тим часом у Карпатах теж без упадів, зокрема у Буковелі – плюс 22, у Верховині – плюс 20, а у Міжгір'ї – плюс 23. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Для вас працювала Яна Мацько. Ще більше новин слухайте о 14:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
4: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
2: Львівський факультет Київського університету культури продовжує набір на престижні спеціальності. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес. Графічний дизайн і реклама. Вступ від 100 балів НМТ. Телефонуй 067-664-21-36.
3: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць. А ти ще не побував в Урору? Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і не забудь. Будні пригоди для всієї родини. Гайда в Урору! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: Слухай своє. FM Галичина.

0: партнер години «Парк розваг Уруру».
1: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
2: Реклама.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літо на мільйон в Укрзолота. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. Чотири розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолота. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua.
6: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: Львів. Вже 2 серпня. «Козак Систем». Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 на терасі «Фест Репаблік». Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
9: Медіапартнер FM Галичина.
10: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 26-го року. Детальніше в автосалоні Mercedes-Benz «Укравто Львів». Час обирати найкраще.
11: Львів, відчуй енергію, що запалює серця. 7 серпня творче об'єднання «Заради перемоги» запрошує на великий концерт гурту «Древо».
12: Смарагдове небо чекає на завтра.
11: Також на сцені драйвовий гурт МХ, запальний діджей Моцарт та гурт «Зорепад». Зустрічаємось у ТВК «Південний» на центральній площі у Львові. 7 серпня, початок о 18:00. Приходь, підтримуй та наближай перемогу.
13: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців консультантів або на сайті ukrzolota.ua. Укрзолото, скажи собі так.
14: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
15: FM Галичина. Слухай своє.

Счастье, де ти живеш? На ясний світ, наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись, покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіти красні. Ти мати і дім. Нині бачу, нині чую. Нині бачу, ти мати і дім. Щастя, світ

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мам, вимкни свій серіал. У мене грала Гай.
2: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
3: Втомилися боротися за інтернет? З Біт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
4: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
5: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
4: Є обстеження і процедури?
5: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонти», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.

0: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
1: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
2: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
3: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їзд.
4: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає» – це народні традиції, музика, ремесла, гастрономія, дитячі локації та благодійність. Цьогоріч фестиваль підтримує дітей з особливими потребами, ветеранів і збирає кошти для створення сенсорного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. «Культура єднає» 1 та 2 серпня на Світязі. Організатор фестивалю ГЕО «Жіноча опора», ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер Радіо ФМ Галичина.
5: Реклама на ФМ Галичина 0800 336 946.
6: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: години парк розваг Урору.
1: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Урору. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Урору! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
2: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – кава Галка.
2: Реклама.
3: У нас ніжна душа.
4: Але сильна воля. У нас холодний розум.
3: Але гаряче серце.
4: У нас різні вподобання.
3: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
4: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
2: Реклама.
5: В Україні 14 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на FM Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Політика.
6: Спецпредставники Трампа вперше погодилися відвідати Київ. Про згоду Віткофа і Кушнера стало відомо за підсумками зустрічі Трампа і Зеленського у Вашингтоні. За словами осіб, наближених до обох президентів, завданням Зеленського було переконати Трампа, що підтримка України відповідає інтересам Сполучених Штатів Америки. Financial Times пише, що американський президент став більш критично ставитися до непоступливості Путіна і більш прихильно сприймати воєнні успіхи України. Водночас частина його прихильних з табору «Америка понад усе» залишається глибоко скептичною щодо довгострокової підтримки Києва. Виконувач обов'язків міністра оборони Євген Хмара вперше дав інтерв'ю на посаді, а ми зібрали головні заяви. Україна не може відповідати ударом на удар, тому робить ставку на операції, які наносять збитки Росії в десятки разів більше з їхньої вартості. Прикладом цього є операція «Павутина». Ціль України – забезпечити, щоб витрати на удари були 2% від масштабу збитків, які вони завдають Росії. Серед пріоритетів Міноборони – захист логістики від російських дронів, швидке забезпечення військової зброєю, а також впровадження нових технологій. Майбутні війни виграють ті, хто швидше впроваджує інновації та штучний інтелект. Україна критично потребує власного виробництва ракет-перехоплювачів «Петріот». Також Хмара сподівається на поглиблення партнерства зі Сполученими Штатами. Американська армія має найбільші можливості, а Україна – унікальний досвід сучасної війни.
0: Війна.
6: Варішнику майже немає іноземних деталей. Понад 1000 компонентів російського виробництва, приблизно 100 – білоруського. Про це повідомив радник президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.
7: На всього виготовлено 23-24 є 25. Тобто вони випускають прямо зараз ці річники свої, і вони обходяться без ліцензійного контролю.
0: Львівщина.
6: Завтра у Львові проведуть виїзний забір крові. Біля Лемстейшн на вулиці Дмитра Вітовського, 57, працюватиме виїзний мобільний центр. Тут усі охочі зможуть здати кров для пацієнтів медичних закладів першого територіального медоб'єднання. Донація триватиме з 9 ранку до 12.15. Донорська кров потрібна для проведення операцій, лікування поранених військових, пацієнтів із важкими травмами та людей, які проходять складне лікування. Щоб медики могли спланувати роботу та уникнути черг, охочих просять заздалегідь зареєструватися.
0: Рівненщина.
6: У Рівному врятували 18 людей під час пожежі. Деталі у коментарі для FM Галичина розповіла речниця ДСНС області Дар'я Мілютіна.
8: 29 липня о 4:52 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в 9-поверховому житловому будинку на вулиці Захисників Маріуполя в місті Рівне. До місця виклику було направлено чергові відділення рятувальників 1-ї, 2-ї, 3-ї та 25-ї державних пожежно-рятувальних частин та регіональний центр управління надзвичайними ситуаціями. По прибуттю вогнеборці побачили, що пожежа виникла на сходовій клітині, де горіли електрощитові та кабельні комунікації. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Для порятунку людей також залучили автоколінчастий підіймач. Під час ліквідації пожежі бійці ДСНС за допомогою підіймача врятували 18 мешканців будинку, серед яких 6 дітей. Ще 25 людей було евакуйовано на свіже повітря. Вогонь знищив 9 електрощитових та кабелі з 1 по 9 поверх на сходовій клітині будинку на площі 45 квадратних метрів. Причина пожежі та розмір завданих збитків встановлюються. Жертв постраждалих немає.
6: Ну і до ліквідації пожежі залучили 8 спеціальних автомобілів і 25 вогнеборців.
0: Суспільство.
6: У нашому міністерстві закордонних справ звернулися до хасидів, які прямують до Умані на святкування Рош ха-Шана. Їх попередили про воєнні ризики. Кажуть, повної безпеки іноземним паломникам в Україні гарантувати не можуть. Якщо паломники все ж вирушать, їм слід врахувати, що в країні діє правовий режим воєнного стану. Він передбачає низку додаткових регулювань. Обмеження свободи пересування в комендантську годину, посилене патрулювання, заборону масових заходів та розібрані примусові заходи до тих, хто порушує встановлені обмеження. Окремо ЗАЕС звернуло увагу на низку інших обставин. Наземне транспортне сполучення з Україною перевантажене, а рух транспорту може затримуватися через обстріли транспортної інфраструктури.
0: Світ.
6: І наостанок Іран хоче протягом кількох наступних тижнів отримати першу партію з 400 переносних зенітно-ракетних комплексів китайського виробництва. Про це пише Reuters. Такий пакет зброї обійшовся Ірану у приблизно 70 мільйонів доларів. Придбали переносні комплекси класу земля-повітря, призначені для ураження низьколітаючих літаків, гелікоптерів і безпілотників. Їхня мобільність дозволяє швидко розгортати їх навколо військових об'єктів, енергетичної інфраструктури чи інших чутливих місць.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема Буковелі плюс 22, Верховині 20, у Міжгір'ї 23. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
9: ФМ Галичина.
10: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
11: «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама.
12: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
13: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
12: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
14: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
2: Реклама.

0: dead.
1: Until I end up dead, I'm gonna be just fine.
2: FM Галичина. Новий розділ 107.6.

0: чекала.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
3: Мамо, знову закінчився папір.
4: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
3: Він такий м'який,
4: бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
5: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
6: Чому лідерів знають усюди?
7: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
8: А як мені таким стати?
9: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
10: Це буде більше, ніж радіо Етер, більше, ніж марафон. Це буде подія, яка увійде в історію FM Галичина. 23 та 24 серпня. Не пропустіть.
1: FM Галичина.

0: без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю. Без броні з військовим Андрієм Жолобом.
1: Всім привіт, бажаю міцного здоров'я. Андрій Жолоб у студії. Проект «Без броні» на FM Галичина. Продовжуємо наші часто дуже якісь несподівані зустрічі, часто і сподівані. Чого кажу сподівані? Бо з нашим сьогоднішнім гостем ми давно домовлялися зустрітися, але обов'язки, лікарні, все решта. Знайомтеся. Віталій Дячук, позивний Дяк. Привіт, братику, дякую, що прийшов.
2: Привіт, як люблять казати в Карпатах, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу Святенькому. Та, з Віталіком ми собі познайомилися років так 30 тому на різних концертах і фестивалях у Львові. Не народжені для війни, як ви підозрюєте, як ми завжди про то говоримо. І от тепер, напевно, дуже несподівано для самих себе, в нас така категорія, яка називається ветерани. Але давай почнемо з того, як взагалі в тебе скотилося твоє життя відвідувача концертів і, в принципі, щасливого молодого чоловіка спочатку до гір, а потім і до війська.
2: Ну, дивись, типа до гір воно фактично скотилося моментально, тобто мені було років 18, і я пам'ятаю наш перший похід.
1: З ким?
2: З ким це ми самі вирішили сходити і вирішили там на якусь, типа аля Менчул черговий біля Рахова сходити. До карт не було, ніхто нічого не розумів, і я там собі взяв рюкзак татовський, який він на рибалку брав, колобок грьобаний, да. Подумав, що ми йдемо на 4 дня, значить, треба щось кушати. Напіхав 5 банок тушонки в склі, взяв, ще подумав, що тушонкою сит не будеш, запхав 2 буханки хліба і десь кілограма 2 сирої картоплі.
1: І ще там теж спальник, мов би, поміщатися.
2: Вот, да, про спальник це взагалі було смішно, я подумав, що вночі, напевно, буде немножко прохладно, і взяв з собою тоненький пледик. Вот, і, собственно, все, що влізло в цей колобок, ну, я ще чоловік розумний, подумав, що, напевно, ноги будуть мокрі, і взяв запасних шкарпеток так пар з 10. Ну, в общем, з шкарпетками я не помилився, враховуючи, що ті, які розвісив на просушку, 4 пари, не 4, та, ще я розвісив 4 пари, 2 з них з'їли зранку корова, прямо на моїх очах. Ніколи не знав, що вони так можуть. Ну, це був перший експірієнс.
1: Хороший перший досвід в горах, який потім перетворився на Ельбрус.
2: Ельбрус я не був, а Монблан, Матерхорн, побігав по Гімалаях, Казбек, пару, ну, і решта вершин, які там я зараз можу озвучити, вони людям нічого не скажуть, тому що я соціопат, соціофоб, і я намагаюся, ну, тобто, якщо є комерція, да, там, ти ведеш на популярну вершину. Якщо для себе, я завжди намагаюся вибрати якийсь доволі дикий регіон, де людей мало, обмаль, а вершинок, ну, якихось там, є певна концентрація.
1: Це як в Карпатах іти, умовно, не на Піп-Івана, а на Аршицю сходити, так?
2: Да, щось, типа, такого. Ну, або, не знаю, залізти десь там в Сколівські Безкіди, але не на Парашку, а в саму діч якусь. Собственно, да, і це і заняття спортом продовжило наше з тобою знайомство, тому що травматолог – лучший друг спортсмена, як відомо. І прям це все стало дуже в пригоді, ці навики стали в пригоді під час війни, тобто в 15-му році, коли я туди потрапив.
1: До речі, розкажи, як ти от в 15-му році приєднався до Сил оборони?
2: А насправді, якби мене, це, ну, я не знаю, як це передати, але я був на Майдані, там на Грушевського, і оцей от драйв, адреналін сутичок, він дуже, ну, як мені, як так сказати, зайшов. Але ж на тому Майдані мені тоді порвали передню хрестоподібну зв'язку лівого коліна, відповідно, ну, бігати і ходити я не дуже міг. І відповідно, я там не пішов в 14-му, а пішов в 15-му. Плюс, як би, це дало мені час підготуватися, да, там була така смішна історія, звернувся друг дитинства, ну, найкращий, напевно, один з найкращих моїх друзів. А саме смішно, що ми на Майдані стояли по різні сторони, але коли прийшли піди їбані в Крим і в Донецьк, він звернувся, їм була потрібна там волонтерська допомога, як завжди, тобто це не, і досі не втрачає актуальності, і досі дуже часто, на жаль, нема якихось готових рішень, і треба щось хабатіть, купляти і все остальне. От ну, треба було нормальні броніки, бо в них тоді були ті афганські вагою по 15 кілограм. Треба були турнікети. От, і для того, щоб якось, ну, я людина на той момент був немедійна, я, собственно, в Фейсбучці та зареєструвався прямо під час Майдану для того, щоб не писати там 10 знайомим смс-ку, що зі мною все гаразд сьогодні.
1: Звіт такий загальний.
2: А, да, там звіт, от. А, і відповідно, ми подумали і влаштували такий собі, якби, мілітарі тренінг для цивільних. Тобто офіцери вже на той момент Нацгвардії, які мали якийсь певний досвід, в тому числі там пару людей було з бойовим досвідом, ну, миротворчі операції, але це все рівно якийсь певний досвід. Да, ми просто для всіх бажаючих влаштовували тренінги і просили за це там якийсь взнос.
1: Донати.
2: Да, донат, на який потім, собственно, це все і куплялося. От і за цей от рік я, типа, по-перше, починив тоді хрестоподібно, нормально все зарослось. По-друге, я підготувався, ну, якісно. Тобто, коли я вже попав безпосередньо в движуху, да, в бойові дії, в Широкіно, я вже розумів, ну, був готовий в плані навиків, в плані знань, мене мало що дивувало.
1: Військової кафедри в тебе ніякої не було?
2: Ні, в мене не було жодної військової кафедри. І в Широкіно я потрапив в лавах ДУК ПС, 8-й батальйон РАТА. Потім вони там переформатувались, перейшли з Ярошем в УДА. Але суті не міняє. Я там приблизно з квітня, початку квітня. І до кінця липня провів весело час. 5 днів ти їдеш на впіздечку, 5 днів відпочиваєш. Как би. Ну, було весело. Один раз нас так розбирали 152-ми, там, з танки батарея МСТС виїхало і розбирала прям нашу позішку години 4. Я вже думав, що, ну, ніхто з нас живий не вийде. Там зірвало, скинуло з вікон, де ми сиділи, ховалися укриття антиосколкове. Ми от лежимо на землі, і вони прям над нами хлещуть. А я ж ненавиджу носити каску, що шия та не казенна, протрузії вже є. А я такий без каски лежу, ну, в броніку, і такий башку побратиму в живіт впер, і він такий бачить на мене: ти що без казки, прикрив руками. От, ну, як би так, весело було.
1: Як в час повномасштабки і куди ти відразу от зібрався? Пам'ятаю, ти з перших днів повномасштабки відразу включився в роботу. Куди ти пішов?
2: Да, дивись, там я затримався буквально на день з виїздом, тобто 24-го, а 25-го в мене, як би, жуби. Теж, да, вічна людська проблема. А мені потрібно було, щоб зробили міст. Да, там доробили, тому що, ну, з хворими зубами ти довго не витримаєш, не просидиш, толку від тебе ноль, ти типа не вояка. От, тобто, стоматологи максимально прискорились, і в п'ятницю зранку вони мені зробили. От, і як би спочатку я планував з таким львівським волонтером Масляком.
1: Богданом.
2: Да, Богданом. От, але він от якраз 24-го стартував, я його так і не догнав. В дорозі ми там, теж дуже смішно було, там підігнали бус, який я мав перегнати Богдана, а сам я не водій. І я знайшов, він вже теж ветеран, Саша Жавненко, у нього протезі.
1: Азов.
2: Да, Азов. От, він настільки, як це сказати, відбитий, сміливий, да, був, що він погодився мене от в цей от хаос вести. Але по дорозі там прибуло ще декілька ветеранів, Саша тоді не поїхав з нами. Ну, можливо, на щастя, чи, ну, я не знаю прям, чи це щастя, чи ні. От. І в дорозі ми вирішили їхати в Марік. Те, що Марік вже на той момент був в оперативному оточенні, ми не знали. Інформацію ми не отримували. І так сталося. Пам'ятаєш, така от тупа пи***а Ганна Малєр. На той момент вона була хтось там при Резніки, при міністрі 17 гривень. А вона там почала щось, якусь псоху задвигати про російські ДРГ. Через що були там бої між своїми. 72-ка прям дуже постраждала.
1: І вас теж прийняли?
2: Так, нас місцеві прийняли за якусь ДРГ. Там, то більше, що, як би, там, ми всі я по дорозі намотів броніки, що взагалі здавалося нереальним, але я намотив для всіх броню. А каски, плюс була, як би, моя особиста зброя, тобто снайперська гвинтівка, українська Made in Ukraine арочка. Хороша, пристріляна 308-го калібру з шикарним прицілом.
1: Ти так любовно про неї говориш.
2: Не винтовка, а мечта. Ну, з недоліків, каже, що на кілограм 10 важить, з нею бігати, а якщо ще запаску береш, ну, запасну зброю, то взагалі становиться дуже весело. А і АКМ, цивільна версія, тобто там відключена можливість вести автоматичний вогонь, але, як би, ну, це ні на що не впливає, тому що якщо ти стріляєш 7,62 чергами, то ти фактично стріляєш кудись в небо.
1: По-сомалійськи. Гей!
2: Ні, ну перший постріл, він там піде туди, куди ти цілив. Другий, якщо тобі повезе, він піде на метр вище і правіше. Ну, а третій, він кудись там улітає в...
1: стратосферу.
2: Стратосферу, так. Да. Вони це побачивши, прийняли нас за ДРГшок. Стоїть до... ну, запобіжник спущений, патрон в патроннику, і в нього палець на спусковому гачку і тикає в нас калашматом. От, на щастя, нас врятували мінти. Поліція на той момент, багато хто каже, що вона там з Києва з'їбалася. Ну, так, да, їх багато де поз'їбували, але от конкретно в цьому містечку, де нас стопнули під Києвом, вони були. І вони нас врятували, вони перевірили мої документи, кажуть, блін, чувака, як ти зброю везеш, військовий стан, не можна. Я говорю, ну, типа, здрасте. Я ще в Марік їжу, їду без зброї, ти що, ти нормальний взагалі? От, але вони загубили документи двох учасників групи. І от я сиджу посеред України, двох людей немає документів, в нас бусик набитий касками, броніками і зброєю. І я розумію, що далі буде таких блокпостів ще не один, і не два, і не три. Типа, взагалі питання, чи ми доїдемо в цей Марік, враховуючи, що двох людей немає документів. Ну, в общем, вирішили, що тоді лишаємося піс за Київ. Тому, напевно, я зараз можу з тобою сидіти і балакати. Бо Маріку навряд чи хтось з нас би вижив.
1: На тій фразі ми зараз з тобою підемо на коротеньку перерву, після неї повернемося і продовжимо твій хрестовий похід. Нагадую, це проект «Без броні» на FM Галичина. Не перемикайся, обов'язково зараз тему будемо розвивати далі.
0: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Цей проєкт впроваджується за ініціативи Національної спілки журналістів України в межах проєкту «The Ukrainian Media Fund» з підтримки незалежних місцевих медіа в Україні. Реклама на FM Галичина. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
5: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
6: Смажена в серці Галичини.
5: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
6: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
9: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068-655-3205.
10: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все.
11: Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей.
12: Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка.
13: Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
14: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
1: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
0: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
1: Повертаємося до розмови. Нагадую, це проект «Без броні» на FM Галичина. В мене сьогодні Віталій Дяк. Фейсбук, який розказує про свої далеко не дяківські історії. Та, насправді, позивний твій було, напевно, нескладно придумати. Позивними найрізнішими один одного бійці нагороджує. Твій таке враження, що в тебе був вже, знаєш, вроджений.
2: А він був вроджений, але єдиний нюанс, під Києвом я фігурував під позивним «Гастролер». Чому так? Тому що там... Да, я воював в 15-му, потім я ще приїжджав в 17-му на, скажімо так, вільне полювання. Таких, до речі, контрики дуже не люблять, виловлюють, пи***ть, відправляють назад. Ну, і, якби, мені вдалося там домовитись. І коли я приїжджав на позішку, нам завжди доповідали, а знов цей гастролер приїхав. А, тобто, цей позивний, він певний час там фігурував 17-й і 22-й. Вже коли я з ССОшки втік і перевівся в СБС, я повернувся до свого старого позивного, там, 15-го року і взагалі, типа там, які зі школи зі мною.
1: До завершення своєї військової служби ти так і залишався снайпером, чи ти змінив діяльності?
2: Дивись, я ще, під Києвом ми попали в батальйон братства, да? Тобто ми не знали, куди ми їдемо, там пробили по своїх контактах, сказали, що тут є, типа, пацани, дають зброю, от це все, ми туди поїхали, по дорозі мене обрали командиром цієї маленької нашої групи, а потім зробили зводяга, і в мене 30 дітей під порядкування, і я тоді зрозумів, що командир з мене не вийде, тому що я дуже хвилювався за життя кожного. Мені було простіше піти самому і когось там, або захопити, або померти, ніж відправляти людей на якісь операції. Хоча, ми там зажигали непогано. Пацани там раз вночі сходили з панцерфаустом в розпалагу, в валілі десяток жмуров зробили, другий раз сходили, беху зіжгли, третій, коротше, в результаті там понаплітали все монками, самі на них підривалися, а я своїм вже заборонив ходити. Тим більше, що почалися штурмові дії.
1: Що для тебе найстрашнішим на війні було? Бо так, знаєш, деколи складається враження, що ті, хто безпосередньо беруть участь в бойових діях, вони вже нічого не бояться. Але правда трохи інакша.
2: Правда така, перше, що я тобі казав, для мене було найстрашнішим втратити когось з підлеглих. Я почав, я не боюсь так смерті, як абстрактно дуже багато людей бояться. Тобто в момент якоїсь небезпеки я можу перелякатися, відчувати страх, це природньо, але абстрактного страху смерті в мене немає. Помру нормально, а чого ні? А тут він з'явився через оці постійні хвилювання за людей. Одним словом, мені там підігнали мавіків пару штук. Я зв'язався з пацанами 44-ї арт-бригади і 72-ї касавшки. І коригував, наводив і все остальне. Я просто зрозумів, що одним дроном, працюючи навіть очима, там сміюся, що мавікісти – це аерококолди, бо вони нічого не роблять, тільки не спостерігають. Але на відміну від багатьох, кому потрібен, власне, піхотний двіж, мене влаштовував результат. Тобто я бачив, як засіли в хату, ми фездіки покоригували, воно як в хату прилетіло, хатка склалася.
1: Тобто ти зразу маєш готовий результат своєї роботи?
2: Це більш ефективно, ти береш цю снайперку, пиздиш посадку і лежиш там 3 доби, а взимку відморожуєш сраку, пальці, вуха і все, що можна. Я в 17-му працював якраз взимку, і це я другий раз тоді обморозив собі руки. Всього я їх відморожував раз 5.
1: Слава Богу, що вони в тебе є.
2: Да, я взагалі ще, понімаєш, я ще якби сапер час офіційно, вже не сапер, вже ветеран. І я жартую, що 10 пальців – це розкіш, і 2 нирки – це теж розкіш.
1: До речі, про твою нирку. Тебе оминули якісь серйозні жахливі поранення, яких насправді зараз дуже багато, і не знаю, ким треба бути, щоб не зауважувати людей з наслідками тих поранень. Тебе догнала хвороба. Чи ти то пов'язуєш якимось чином певним своєю військовою службою?
2: Важко щось сказати, просто ця пухлина, ця кіста, яка була на нирці, вона була дуже здорова, і з кошту цього, що вона росла багато років. І інша справа, що там в 25-му, коли я катався на бойові, в мене відбулося загострення, в мене почав боліти хребет поперек, причому, що в мене хребет болить хронічно, ти і так чудово знаєш, але переважно в мене всі проблеми були грудний і шийний відділ, а тут поперек. І я вальнув повне МРТ хребта, дуже зрадів, бо знайшлося 5 нових протрузій, але боліли не вони, боліла кіста на нирці. Мені довелося робити КТ.
1: А от тоді тобі стало страшно?
2: Ні. Ну, по-перше, я не знаю, ці роки хронічного стресу, ці бойові дії, плюс, опять же, типу, в цивільному житті альпінізм. Альпінізм – це теж заняття, яке предполагає, що ти забаранишся рано чи пізно.
1: Можливо.
2: А, ну, тут взагалі залежить від людини і як, що ти хочеш. А, ну, мене завжди хочеться чогось більшого, складніший маршрут. Там, не обов'язково вища гра, але от там складніший, цікавіший маршрут. Ну, чим складніший маршрут, тим більше шансів на загибель. А, тому, як би, я ще так розумію, що я зараз повністю виморожена людина, в мене якісь, ну, типа, там, да, розійшовся шов, грижа, а, ну, типа, треба операцію чергову, ну, окей, як би, да. То якихось таких вже емоцій, ну, не знаю.
1: Ну, але ти не фаталіст прям, все, я вже тут жертва обставин, тепер буду, як би це, моделлю рольовою для лікарів.
2: А, дивись, ну, я фаталіст в певній ступені. Мій фаталізм, він заключається в тому, що людина рано чи пізно зіштовхується з обставинами, які вона не може перебороти. Ось мій фаталізм. От так він звучить.
1: Ну, це реалізм більше, як на мене.
2: От, і я просто чудово розумію, що рано чи пізно з чимось я зіштовхнусь, що не можу перебороти. Да? Там, ну, наприклад, армійська бюрократична вертикаль – це був йобаний піздець, який ти не можеш перебороти, з цим треба тільки зміритися. Тому, як би, в мене такий світогляд фаталістично
1: стоїцистичний.
2: Да? Тобто, ну, стоїцизм, причому в мене самого такого чорного масштабу, плану, типу, от все, що ти там любив, воно рано чи пізно зникне, буде зруйновано, загине.
1: А що ти зараз любиш? От так, що прям от твоє, от ти зараз в своєму вже ветеранському житті, там, бо кажуть, що колишніх військових, як колишніх наркоманів не буває. Що для тебе зараз приносить задоволення в мирному житті? От був альпінізм, а тепер?
2: А, ну, альпінізм був, а до альпінізму я повернуся, коли мене хірургію починять, це обов'язково, я відновлюся, я знову буду ходити в гори. Ну, це не обсуждається. Більш того, Саша Живненко, він ж втратив обидві кінцівки, а він мені підігнав там дуже сумасшедшу ідею, от в стилі, як я люблю, да, там завести там трьох ампутантів, да, без ноги на Казбек, та, чи пройти великий гімалайський шлях, який я там досі перший українець, єдиний лишаюся, і якийсь 90-й в світі, п'ятий, хто це зробив соло. Короче, я люблю якісь братися от за безумні проекти, і він сказав, що він хоче зі мною на Матерхорн. І каже, що напевно ти єдина людина, яка, ну, це зможе зробити з твоїм впертістю, з твоїм ентузіазмом і все решта. От, тому, як би, в гори я повернуся.
1: А таке щось базове, зовсім цивільне, зовсім людське, не знаю, комп'ютерні ігри, гітара?
2: Ну, гітара. Для того, щоб на гітарі грати, то
1: умовно,
2: треба,
1: братан,
2: нормальні руки мати. Да? Типу...
1: Значить, прийдеться тобі на барабанах грати.
2: Там, да, я жартую завжди, типу, коли до мене там приходять, щось якось, як підпаять. Я говорю, ребята, в мене, ну, типу, якщо ви хочете, щоб я вам зробив там термобар, це пожалуйста, а паять я не вмію. От, ну, до речі, от люблю термобари робити, люблю, коли з термобариком залітаєш під бліндаж.
1: Я не знаю, чи це все тобі згодиться в цивільному житті.
2: А, ну, по-перше, ніхто не відміняв ЧВК. Понятно, що воювати я не можу з моїм здоров'ям, але інструктором бути, як я і був останні 2 роки, вчив макак. Яка мені різниця, де, ну, яких макак вчить, головне, щоб це не були кацапня. Да. По-друге, ну, якби, є попит там на розробку боєприпасів, знову ж таки. Да, в мене є певні фірмові рецепти, наробки і так далі за 2 роки.
1: Шеф-кухар по вибухових пристроях.
2: Так, да, ти знаєш, от 25-му якраз тобі казав, да, ми їздили на п'ячку, ну, у нас в учебці побудована система так, що, по ідеї, кожен рік на 3 місяці інструктора мають катнутися, подивитися, що змінилося.
1: Освіжитися.
2: Освіжитися, так. Да. Насправді, як би, це реально потрібна штука. А, от, і в мене найкращий спогад, значить, залізли в закинутий бліндаж, наш бліндаж, але закинутий. Біля них в посадці недалеко стояв бліндаж, де сиділа піхота 72. І нам ЦУП, центр управління польотами, там починає семафорити, типу, наших обіжають. Ми, коротше, беремо там такий ден пухкий, ти його, напевно, теж знаєш, він дуже там допомагає постійно. От він якраз тоді підігнав дуже хороші, класні дрони з класними батками. Ми беремо цей дрон, що ми знаємо чітко, що він долетить, не впаде. А я беру фугаси, які переробляв до, ну, скажімо так, то, що видали, воно було не зовсім хороше, да? Тобто я там вносив певні модифікації, хоча я зараз собі на 8 років наговорюю, да? Бо не можна СВП ділати. А, от, підключаємо Арамис красавчик залітає в бліндаж, фугас розривається, так бліндаж розкривається з підами і схлопується назад. І це от так, лучше, чим секс, лучше, чим оргазм. Ми такі. Ай, красота. І піхоту вже ніхто не обіжає. Ну, типу, я як людина, пришедша в БПЛА з піхоти, знаю, наскільки це важко, небезпечно. І для мене, коротше, не можна піхоту обіжати, бо прилітять такі злі хлопчики, як ми, а бідчики розп'ясять. Не завжди це вдається, на жаль, да? Втрати ми несемо. Але переважно ми так само несемо втрати від ворожих БПЛА, а не в штурмах піхотних їхніх. Да? Ну, тобто, да, і таке трапляється, але все ж таки, якщо подивитися розгорнуту статистику там і нашу, і підку по втратах, то станом на зараз до 80% поранень – це або камікадзе, або скіт. Не арта, не кульові, а саме от БПЛАшки.
1: Так. На завершення маємо ще питання від гостей. Дивись, питання таке, ну, насправді, воно тобі може здатися досить тривіальним, але що для ветерана сьогодні важливіше? Гроші, робота чи повага суспільства?
2: Ти знаєш, от мене зараз дуже веселий момент в житті наступив. Я, вроді, як списався. По ідеї, там, мають якісь виплачувати там підйомні, не підйомні, а там за вислугу щось, да? Мають, оскільки хвороба пов'язана в мене з проходженням служби, мають якусь одноразову грошову компенсацію оформити, але цього всього ще нема. Тобто, коли той момент, коли ти списуєшся, в тебе наступає дуже цікавий період, там місяця 3-4 в житті, коли ти сидиш без денег. І добре, якщо ти там зразу, ну, опять же ж, как бы, з роботою у мене проблем немає, пропозицій вистачає декілька. Але треба прооперуватися, знову ж таки.
1: А це і витрати.
2: А це і витрати, да. І ти сидиш, типа, ну, как бы, без денег. Да, повага суспільства – це безумовна річ, яка потрібна, яка гріє душу, яка дає тобі зрозуміти, що твоя праця була немарною. Але, ну, робота, повторюся, знову ж таки, якщо ти не долбоєб, і якщо особливо ти там працював в сфері БПЛА, вакансій зараз море. Тобто робота тебе знайде. Але от, ну, типу, оцей момент там, да, без грошів, він прям, ну, доволі принизливий. Да? Я змушений там клянчити собі на банку, на лікування, і на те, щоб я просто міг жити, поки не отримаю цих виплат. Тому, якби, навірно, ну, деньги.
1: Там, здається, досить вичерпна відповідь. Загалом дуже добре, що у вас є запитання, і добре, що ви маєте сміливість їх залишати. Само собою, що відповідаємо ми на ті запитання, які дійсно мають на меті наші відповіді, а не спровокувати нас понервуватися, позлитися, бо розумієте, як воно в соцмережах буває. Отже, ти військовий, ти ветеран, ти цивільний, ти волонтер, ти цікавишся, ти хочеш дізнати більше, то залишай ці коментарі, а ми будемо на них відповідати. Або на завершення кожної з наших програм, або цілою окремою програмою. Тут вже залежить від того, скільки ж тих коментарів ми назбираємо. Сьогодні в мене в гостях був мій друг, побратим Віталій Дячук, позивний Дяк. Залишайте питання, бачите, ми на них відповідаємо. Не дарма ви їх залишаєте. Підписуйтеся на канал Без Броні. Наступного тижня нова історія, новий гість або гостя і нові роздуми на тему, як було, як є і, напевно, як воно має бути. Мене звати Андрій Жолоб. До наступного тижня зустрінемось.
15: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Цей проєкт впроваджується за ініціативи Національної спілки журналістів України в межах проєкту The Ukrainian Media Fund з підтримки незалежних місцевих медіа в Україні.
16: Реклама на FM Галичина.
17: Львівський факультет Київського університету культури продовжує набір на престижні спеціальності. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес, графічний дизайн і реклама. Вступ від 100 балів НМТ. Телефонуй 067-664-21-36.
16: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
15: FM Галичина.

0: Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, студії Роман Мудрий.
0: Політика.
1: Угорщина знову заблокувала переговори щодо вступу України до Європейського Союзу. Як я інформую Financial Times, Будапешт відклав відкриття другого та третього переговорних кластерів, які стосуються інтеграції до єдиного ринку, а також економічної і соціальної політики. Європейські дипломати називають затримку тимчасовою, однак визнають, для розблокування процесу найімовірніше знадобиться політичне втручання. Водночас угорська влада продовжує наполягати, що Україна не повинна отримувати швидку процедуру вступу, ніж країни Західних Балкан. Більше про те, чим обґрунтована така позиція угорської сторони, у коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Любомир Скочеляс.
2: Я думаю, що тут з одного боку йде продовження такої вже традиційної позиції будь-якої угорської влади, спрямованої на відстоювання власних інтересів. Але з іншого боку, я би не впадав у відчай через те, що ніби от мадяр такий самий, як Орбан. Так, він однозначно є інакший, він однозначно є більш конструктивно налаштований, попри те, що він є прем'єр-міністром Угорщини. Очевидно, тут треба детальніше би було заглибитися в тому, що спонукало Угорщину безпосередньо до угорську владу, до таких дій і до такої позиції, але я думаю, що передовсім тут мова йде про цю меншину угорську на Закарпатті, що озвучував Петер Мадяр. І, можливо, якраз після того, як вдасться зустрітися і провести переговори Зеленському і Мадяру, справу з блокуванням Угорщини можна буде якимось чином вирішувати.
1: Ну і на думку Скочеляса, ця позиція Угорщини є більш прагматичною.
2: Зрозуміло, що Угорщина буде далі свої інтереси просувати, в тому числі в українському напрямку. Але, якщо ми виставимо правильно пріоритети, так, що певні якісь моменти ми можемо піти на компроміс, місце стосовно тої ж угорської меншини, оскільки нам рух до Євросоюзу є стратегічно важливіший, то на відміну від Орбана, де там взагалі була глуха стіна, тут все-таки можна буде досягнути результат.
1: Президент Зеленський дорогою з Вашингтона провів розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери обговорили підтримку підсумки зустрічі у Сполучених Штатах Америки, перспективи дипломатії і скоординували подальші кроки. Також йшлося про підготовку до зими. За словами Зеленського, Франція працюватиме над пошуком рішень для постачання Україні необхідних пакетів ППО та енергетичної підтримки. Водночас ми запропонували Франції допомогу в гасінні масштабних лісових пожеж. А вже сьогодні до Любляна прибуде президент України. Як повідомили у польському уряді, у нього запланована зустріч вже з прем'єр-міністром Дональдом Туском. Це буде перший візит президента до Польщі після конфлікту між Києвом і Варшавою, який спалахнув через присвоєння Зеленським військовому підрозділу імені Героїв УПА. Через таке рішення українського президента позбавили найвищої польської нагороди. Деякі медіа інформують, що у розпал конфлікту літак Зеленського перестав літати через Польщу. Лавров поскаржився на Захід і заговорив про розчленування Росії. Мовляв, наразі увесь цивілізований світ згуртувався проти Росії. Також міністр закордонних справ вигадав, що перелом у війні, якого Україна досягла протягом останніх місяців, є заслугою саме союзників Києва. Лавров підсумував, що Росії потрібно не злитися і не впадати в істерику, а виробити здорову злість у зовнішній політиці.
0: Війна.
1: Вчора і сьогодні українські військові уразили 10 енерговузлів у тимчасово окупованому Криму та на окупованих територіях Херсонщини і Луганщини. Про це заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. За його словами, від початку липня кількість уражених енергетичних цілей зросла до 164. Михайло Драпатий припинив відрядження Андрію Маліновському до Генштабу, де той протягом останніх 2 років керував далекобійні удари по Росії. Про це громадському повідомили 2 джерела у силах оборони України. Після завершення відрядження Маліновський повернувся на свою штатну посаду командувача ракетних військ і артилерії. Раніше Маліновський записав відеозвернення, де говорив, що його командир – генерал Сирський.
0: Львівщина.
1: Львів'янин випадково вистрілив зі стартового пістолета. Подія сталася вночі. У поліції кажуть, на вулиці Трильовського ніхто не постраждав. На юнака склали адмінпротокол за дрібне хуліганство. А це штраф до 119 гривень. Також з хлопцем провели профілактичну бесіду.
0: Рівненщина.
1: На Рівненщині вперше за 15 років зафіксували випадок ліщового вірусного енцефаліту. Чоловік у важкому стані перебуває в реанімації. За даними Центру контролю та профілактики хвороб, випадок стався у Сарненському районі. Ймовірним фактом передачі став укус інфікованого кліща. В сусідніх регіонах, у Львівській та Волинській областях, щороку є приблизно 15 випадків. Основні правила, аби не заразитися кліщовим енцефалітом, такі: необхідно уважно ставитися до прогулянок на природі, використовувати засоби індивідуального захисту, при наявності факту присмоктування кліща не займатися народною медициною, спостерігати за місцем укусу, при появі перших симптомів звернутися до лікарів.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема в Буковелі плюс 22, Верховині 20, Міжгір'ї 23. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
3: Реклама.
4: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Бестселер-фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
2: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Чому лідерів знають усі?

0: всюди, бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
2: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Броди 107.5.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.

0: гугли levdevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно. Закохана в кіно.
1: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
3: Львів. Вже 2 серпня. Козак Систем. Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 на терасі Фест Репаблік. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
4: Медіапартнер FM Галичина.
5: Львів, відчуй енергію, що запалює серця. 7 серпня творче об'єднання «Заради перемоги» запрошує на великий концерт гурту «Древо».
6: Смарагдове небо чекає на завтра.
5: Також на сцені драйвовий гурт «МХ», запальний діджей «Моцарт» та гурт «Зорепад». Зустрічаємось у ТВК «Південний» на центральній площі у Львові. 7 серпня, початок о 18:00. Приходь, підтримуй та наближай перемогу.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: FM Галичина.

0: Аналіз сучасних трендів купівлі, продажу та оренди нерухомості. У що та коли варто інвестувати? Які ризики та правові засади тої чи іншої угоди? Обговорюємо зараз у проєкті «Нерухомість майбутнього» на FM Галичина.
1: Ділиться досвідом ріелторка майбутнього Оксана Савула.
2: І скільки би не було інформації навколо про те, як купити житло, щоб не наробити помилок, вони все одно трапляються. І зараз давайте розберемо найбільш поширеніші з них. Отже, перше – це завжди покупці, та ще я бачу, розраховують вартість покупки, не включаючи затрати на оформлення і податки. А загалом це може становити близько 10% від вартості квартири. Тож, враховуйте цей момент одразу, коли шукаєте для себе нерухомість. Наступне – об'єкт нерухомості не перевіряють перед покупкою. Одразу розвію міф. Ріелтор і нотаріус не перевіряють нерухомість за всіма критеріями. Вони перевіряють тільки 2 з 10 критеріїв, які прямо впливають на можливість оформити нерухомість на іншу людину. Всі інші критерії перевірки об'єкта нерухомості їх не цікавлять. Наступне – це вимушена довіра продавцю, чи ріелтору, чи менеджеру з відділу продажів. Покупець довіряє тому джерелу інформації, яке в нього вже є. А для такого джерела інформації найважливіше – продати об'єкт за найвищу ціну у найкоротший термін. І тут в хід ідуть якраз всі методи продажу, тож будьте обережні і завжди вмійте аналізувати та тримати холодний розум. Наступне – договір купівлі-продажу. Його або не читають, або читають швиденько, або просто ставить підписи. Покупцю має бути зрозуміле кожне слово і речення. Власне, договір купівлі-продажу дуже важливий для покупця, а для покупця, як я завжди кажу, важливі кошти. Тому, якщо ви покупець, ви маєте прочитати його уважно, зрозуміти кожне речення, що там вказано, і не соромитись задавати запитання нотаріусу чи своєму ріелтору. І останнє, не цікавитись всім, що стосується об'єкту нерухомості до підписання договору. Задавайте всі запитання, які вас цікавлять про об'єкт, що там залишиться, проговоріть всі умови до того моменту, допоки ви поставили свій підпис на папері. Тому що потім, будучи доказувати, дуже і дуже складно. Що ж робити, щоб не допускати цих помилок, готуйтесь до укладення договору уважно. Перевіряйте ретельно документи продавця і об'єкт самої покупки. Довіряйте тільки тому, що написано в офіційних документах. А якщо вас цікавить більше інформації про нерухомості, підписуйтесь на мій інстаграм «Ріелтор майбутнього». Побачимось.
0: Реклама. Більше про нерухомість у інстаграм. Оксана Савула, «Ріелтор». Реклама. FM Галичина.

0: Харківського університету культури продовжує набір на престижні спеціальності: готельно-ресторанний та туристичний бізнес, графічний дизайн і реклама. Вступ від 100 балів НМТ. Телефонуй 067-664-21-36.
1: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає» – це народні традиції, музика, ремесла, гастрономія, дитячі локації та благодійність. Цьогоріч фестиваль підтримує дітей з особливими потребами, ветеранів і збирає кошти для створення сенсорного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. Культура єднає. 1 та 2 серпня на Світязі. Організатори фестивалю ГЕО «Жіноча опора», ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер «Радіо ФМ Галичина».
2: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: FM Галичина. Слухай своє.

0: Неточного часу кава Галка.
1: Реклама.
2: Замовляйте каву Галка онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
4: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
5: В Україні 16 година.
6: FM Галичина. Слухай своє.
7: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
8: Львівщина.
7: Оравіруські мешканці перекрили дорогу до державного кордону, протестуючи через неприємний запах від місцевого спиртозаводу. Люди також заявляють про ймовірне забруднення річки Рата. За словами міського голови Івана Івануса, після приватизації заводу у 2021 році відходи виробництва стікають на відкриті фільтраційні поля, де органічні речовини розкладаються і спричиняють неприємний запах. На підприємстві запевняють, що працюють у межах екологічних норм і не перевищують жодних показників. У Львові під варту взяли чоловіка, який викинув свого собаку через вікно. Як встановили поліцейські, інцидент стався вранці 18 липня на вулиці Шатароставелі. А внаслідок падіння собака по кличці Мсаті отримала тілесні ушкодження, а її господар втік з місця та переховувався від слідства. Наразі зломисника зловили. Слідчі повідомили йому про підозру за жорстоке поводження з тваринами. Окрім того, також йому повідомили про підозру за самовільне залишення військової частини. У Білогорщі тривають роботи з відновлення музею генерал-хорунжого ОПА Романа Шухевича, який є знищив російські дрони. З деталями наш Михайло Денькович.
9: Наразі йдеться про три окремі проекти, які пов'язані з відновленням музею Романа Шухевича. Це реконструкція самої будівлі, облаштування прилеглого громадського простору та створення нової території. Йдеться про приєднання суміжної ділянки, де зараз розташований приватний житловий будинок. Місто надасть власникам цього помешкання нове житло. Як зазначив у коментарі для FM Галичина керуючий справами виконавчого комітету міської ради Євген Бойко, ряд рішень щодо цього розглянуть завтра на сесії міської ради. А на якому етапі перебувають роботи, зараз почуємо.
10: Що стосується самої будівлі музею, то ми маємо станом на сьогодні виконано вже половину всіх робіт. Ви бачите, що є вже збудована сама будівля музею, є каркасне накриття. І ми зараз будемо переходити до етапу вибудовування фактично допоміжної будівлі. Ви бачили основу для цього. І фактично сьогодні розпочнемо залиття з бетону цієї допоміжної будівлі, і наступного тижня перейдемо вже до накриття самої будівлі, приступимо до виконання робіт всередині. Паралельно ж колеги з департаменту культури, з історичним музеєм працюють над ідеями, які будуть пов'язані з експозицією, тому це питання буде окремо обговорюватися і буде окремо презентуватися. Щодо простору, який ми тут отримаємо, це буде відкритий простір, наповнений сенсами для того, щоб тут можна було проводити різного роду суспільні події, від церемоніальних подій, також для відпочинку людей, які тут будуть приходити. Тут буде відновлена водойма, тут буде облаштований громадський простір, тут буде дитячий майданчик, тому сподіваємося, що це місце заживе новими сенсами і буде місцем притягання все більшої кількості людей.
9: Депутат міської ради Антін Борковський зазначив, важливо, що вдалося зберегти автентику цього місця.
11: Так, тому що подібні заклади, це не лише про презентацію, а про збереження пам'яті. Будинок сам по собі являв собою надзвичайно важливий експонат даного простору. Простір переконливий, ми будемо ще детальніше вивчати ті чи інші моменти, але дуже важливо, що вдалося сполучити сам по собі будинок, який будемо відновлювати, і навколишній простір, так, тому що це місце, де творилася легенда. Роботи тривають, і надзвичайно важливо, що ми наближаємось до екватора робіт, тобто близько 50% виконано, і в разі створення тимчасової контрольної комісії ми будемо також активно відстежувати процес календарних планів.
7: Ну і додам, що облаштування громадського простору планують розпочати на початку жовтня.
6: Прикарпаття.
7: Поліцейські перевірили територію залізничного вокзалу Івано-Франківську. Інформація про ймовірне мінування не підтвердилася. Я нагадаю, таке повідомлення надійшло сьогодні зранку.
6: Війна.
7: Кількість загиблих від російського удару по виставці зброї на Київщині зросла до 12. В офісі генпрокурора повідомили, що у лікарні помер 20-річний хлопець, який зазнав тяжких поранень внаслідок російської атаки 24 липня. Попри зусилля лікарів рятувати його життя не вдалося.
6: Суспільство.
7: У Збройних силах України розпочали перевірку комплектування військових частин і розподілу особового складу. В Генштабі повідомили, що оцінять укомплектованість підрозділів, а також ефективність, справедливість розподілу військовослужбовців відповідно до потреб частин, які виконують бойові завдання. Олександр Сирський намагався зняти командира 93-ї окремої механізованої бригади Шамілія Круткова, однак новий головнокомандувач Михайло Драпатий не дозволив про це громадському, повідомили три співрозмовники у силах оборони України в 93-й бригаді, яка обороняє Костянтинівські напрямки. Із травня відбувалися перевірки, ініційовані Сирським. Формальною підставою для звільнення Круткова стало те, що він вчасно не змінив на позиціях бійців, підпорядкованих йому підрозділу.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
7: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 і до 25 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема Буковелі плюс 22, у Верховині плюс 20, Міжгір'ї 23, зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Для активних дітей справжній рай. Ігри віртуальні і реальні грай.
3: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
4: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: Це буде більше, ніж радіо Етер. Більше, ніж марафон. Це буде подія, яка увійде в історію FM Галичина. 23 та 24 серпня. Не пропустіть!
0: FM Галичина. Луцьк. 89,8.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ЗАГ Гелері.
2: У 1961 році в Нью-Йоркському музеї сучасного мистецтва сталася подія, яка досі змушує усміхатися мистецтвознавців по всьому світу. На виставці видатного французького художника Анрі Маті виставили його графічну роботу під назвою «Човен». Полотно було дуже лаконічним. Декілька сміливих синіх та білих ліній, що зображали вітрильник та його відображення у воді. Картина провисіла в залі цілих 47 днів, і за цей час повз неї пройшло понад 160 тисяч відвідувачів. Мистецтвознавці захоплювалися композицією, а критики писали натхненні рецензії про глибину абстрактного задуму. Жоден куратор чи експерт музею навіть не запідозрив, що щось було не так. Помилку помітив випадковий відвідувач – звичайний біржовий брошурувальник Женев'єв Абер, який купив каталог виставки. Він звернув увагу, що на репродукції в книзі вітрило дивилося в один бік, а на стіні музею – в абсолютно протилежний. Виявилося, що під час монтажу картини працівники просто переплутали верх із низом і повісили її догори дригом. Коли директор музею нарешті перевернув полотно правильно, багато хто зізнався, що в перевернутому вигляді воно виглядало навіть гармонійніше. Ця кумедна історія досі залишається найкращою ілюстрацією того, наскільки суб'єктивним є наше сприйняття сучасного мистецтва. Воно не вимагає від нас правильних відповідей чи суворих інструкцій з експлуатації. Головне – це емоція, яку ви відчуваєте в момент споглядання, незалежно від кута зору. А якщо ви хочете тет-а-тет з мистецтвом, ласкаво просимо до Zenek Art Gallery.
3: Реклама.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ Галерея.
6: Реклама. FM Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.

0: Гугли levdevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
1: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
2: Так, бо тут не просто канцтовари.
1: У першому класі – книги, які читають із задоволенням.
2: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
1: Настільні ігри для вечорів разом.
2: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
1: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
2: Обирай.
1: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
6: Львівщина.
5: У Львові затримали рецидивіста за крадіжку на 600 тисяч гривень. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця обласної прокуратури Ольвія Гериляк.
7: 30-річному уродженцю Одещини повідомлено про підозру у таємному викраденні чужого майна, поєднаному з проникненням у житло, вчиненому у великих розмірах в умовах воєнного стану. Частина 4 статті 185 Кримінального кодексу України. За даними слідства, наприкінці липня цього року раніше судимий за майнові злочини чоловік обрав приватне будинкове володіння на вулиці Церненській у Львові. Серед дня, переконавшись, що господарів немає вдома, він проник до будинку через гараж, попередньо зламавши його двері. У приміщенні чоловік викрав сімейні коштовності, зокрема персні з діамантами та старовинну каблучку з рубіном. Також зловмисник забрав колекційні ювілейні та срібні монети, НБУ, годинники, мисливські ножі, парфуми, а також готівку у національній та іноземній валюті.
5: Правоохоронці оперативно встановили місце перебування фігуранта і затримали його. Наразі вирішують питання про обрання запобіжного заходу. На Дрогобичині суд оштрафував браконьєра, який разом із товаришем незаконно полював самку кабанам. За даними справи, чоловік стріляли з автомобіля, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння. Порушник визнав провину та відшкодував 40 тисяч гривень збитків. Суд призначив йому штраф у розмірі 1000 гривень, а рушницю та впольовану тварину постановив конфіскувати.
6: Суспільство.
5: У скелі поскаржилися на спекуляції щодо проблем у полку. Про це заявив речник Владислав Малько. З його словами, окремі політики, блогери та медіа наживаються на інформації про негативні події у військовій частині. Також він зазначив, що полк активно співпрацює із Державним бюро розслідувань і надає усю необхідну допомогу слідству. Водночас там закликали не ототожнювати дії окремих людей із тисячами військових з Келії.
6: Тернопільщина.
5: У Тернополі на міських маршрутах уже працюють 9 нових низькопілогових тролейбусів «Електрони». 6 із них курсують маршрутом номер 10, ще 3 – номер 2. Нові тролейбуси обладнані кондиціонерами, відеоспостереженнями, відкидними трапами та місцями для пасажирів на кріслах колісних. До кінця літа місто має отримати ще 8 нових тролейбусів.
6: Освіта.
5: 97% українських школярів вже користуються штучним інтелектом. Такі результати опитування оприлюднила освітня фундація «Мрій дій». Також там провели дискусії про етичне та відповідальне використання ЧІ в школах.
3: Спонсор прогнозу погоди – «Земан Пиво».
6: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 і до 25 градусів тепла. У Карпатському регіоні, Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полипці та Іськах. Сьогодні максимум 22 градуси. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17-й.
8: Слухай, а що значить густина 16%?
9: Простими словами, більше смаку.
8: І?
9: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
8: А смак який?
9: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
8: Звучить серйозно.
3: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності. Психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина. В Україні 5 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, студії Роман Мудрий.
0: Політика.
1: Президент Зеленський прибув до Польщі, де він зустрінеться з прем'єр-міністром Туском, з яким обговорить результати переговорів із Трампом. І, власне, до теми, як українська, так і американська сторони позитивно оцінили зустріч лідерів Києва та Вашингтона в Білому домі. Чи можна стверджувати, що Штати остаточно визначилися із позицією і стали на бік України? Про це у коментарі для ФМ Галичина розповів експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв.
2: На даному етапі Трамп дійсно більше в нас зацікавлений, тому що поки що саме ми приносимо результат. От саме ми йому показуємо, що можна досягти якоїсь угоди, можна рухатися вперед, можна вести переговори. Тобто саме Україна дає йому, по суті, шанс на ту саму нормальну угоду. Росія ж продовжує, як ми бачимо, саботувати. Вона розказує про якийсь там дух Анкоріджа. Вона намагається перекривити сам процес переговорний. Тобто, тому зараз якраз той момент, коли Трамп усвідомив цінність України як партнера. А в контексті цього візиту до Києва, це, в принципі, для початку такий собі шанс закріпити нормальний переговірний формат. Раніше вони в Київ не їздили, раніше все проговорювалося з Москвою, а Києву презентувалося телефоном або іншим шляхом, просто як результат. Мовляв, або беріть це, або у нас нічого не вийде.
1: Ну і тож зараз нам потрібно закріпити новий підхід до цієї човникової дипломатії, вважає Олександр Краєв.
2: Нам потрібно в першу чергу, щоб всі рішення рамкові, які стосуються, ну скажімо, потенційних поступок або того, що ми будемо вимагати від Росії, або в принципі фінального варіанту документу, потрібно, щоб все це пропрацьовувалося з нами, з європейськими партнерами, фіналізувалося з американцями, і надалі вже по результату це все просто передавалося росіянам. І вони по суті мають бути доведені до стану, коли їм просто доведеться з цим погодитися. Тобто ключовий плюс оцього візиту до Києва – це те, що ми маємо таким чином закріпити новий формат переговорного процесу, що все затверджується з Україною за участі всіх наших партнерів і просто постфактум презентується Росії.
1: Новий санкційний законопроєкт Сполучених Штатів Америки може стати додатковим фактором тиску на Путіна та спонукати його до реальних мирних переговорів. Про це заявив уповноважений президента з питання санкційної політики Владислав Лесюк. За його словами, пакет передбачає обмеження щодо компонентів тиск на російський військово-промисловий комплекс, фінансовий сектор та державні компанії Росії. Вирішувати, як саме їх застосувати, буде президент Трамп.
0: Кримінал.
1: Національне антикорупційне бюро повідомило, що адвокат Андрій Єрмака просив дозвіл йому на виїзд за межі Києва для надання правової допомоги військовим. За даними медіа, водночас у цей час екс-очільник Офісу Президента зустрічався з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. У бюро зазначили, що дозвіл стосувався участі в проєкті «Адвокати Плюс» та поїздок до кількох областей. Нагадаю, після внесення застави 140 мільйонів гривень Єрмака звільнили з-під варти, але заборонили залишати Київ без дозволу суду.
0: Світ.
1: Суд у Вроцлаві відправив за грати двох підозрюваних у побитті українського подружжя. Про це повідомив речник окружної прокуратури Вроцлава Якуб Делубач у коментарі «Укрінформа». Водночас за третього підозрюваного польські правоохоронці ще розшукують.
0: Львівщина.
1: Львівський поліцейський отримав штраф понад 120 тисяч гривень за вимагання хабаря у військовозобов'язаного. Правоохоронець вимагав 3 тисячі доларів за те, щоб не затримувати чоловіка та не доставляти його до ТЦК. Під час обшуку автомобіля гроші знайшли під килимком водійського сидіння. Окрім штрафу, йому на 2 роки заборонили обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій представникам влади. У селі Кам'янобріт залізничний переїзд Львів-Мостиська-2 перекриють у зв'язку з ремонтом. Роботи триватимуть з 10 години ранку 31 липня до 8 години вечора 1 серпня. Патрульні просять водіїв врахувати обмеження руху та обирати альтернативні маршрути. Також офіційний канал «Укрзалізниці» в соцмережах оперативно інформуватимуть пасажирів про зміни в русі приміських поїздів.
0: Волинь.
1: На Волині перекрили канал постачання наркотиків і психотропних речовин до колонії. За даними правоохоронців, чоловік, який відбував покарання у виправній установі, організував туди доставку заборонених речовин через посилки та збував їх іншим засудженим. За винагороду їх йому надсилала матір та маскувала продукти харчування. Також у цій схемі брали участь ще 2 чоловіків, які були посередниками між ріднею. Усі фігурантів затримали і тепер їм загрожує позбавлення волі від 6 до 10 років. Про джипінг у Карпатах почуєте вже за півгодини о 17:30.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 і до 25 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі – плюс 22, в Верховині – 20, Міжгір'ї – 23. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цьому на хвилину. Почуємось о 17:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
7: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.

Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Борислав 102.9.

0: Дає сигнали у проєкті «Сигнали тіла». Ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Застуда вже минула, самопочуття покращилося, а голос усе ще звучить не так, як раніше. Він може бути хриплим, тихішим або швидко втомлюватися під час розмови. Багато хто вважає, що це нормально і потрібно просто трохи зачекати. У більшості випадків голос справді поступово відновлюється. Але іноді зв'язками слизовій оболонці гортані потрібно більше часу. Особливо, якщо під час хвороби людина багато говорила або кашляла. На голос також впливають сухе повітря, куріння та недостатнє зволоження. Через це голосові зв'язки можуть довше лишатися подразненими. Якщо захриплість триває кілька тижнів, не варто залишати її без уваги. Причини можуть бути різними, і визначити їх може лише огляд. Часто проблему вдається вирішити без складного лікування. Головне зрозуміти, що саме заважає голосу повністю відновитися. Не варто постійно перенапружувати голос, сподіваючись, що він розговориться. Іноді це лише продовжує період відновлення. А ось своєчасна консультація у лікаря допомагає швидше повернути вас до гарного звучання. Якщо організм подає сигнал, звертайтеся до професіоналів, а такі працюють у клініці «Горизонти».
0: Реклама. Нові горизонти для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів. Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної калини, 56. Деталі на сайті очікліник.com.ua.
0: Реклама.
3: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Medical Plaza Львів. Доказова гінекологія, безпечна хірургія. Medical Plaza Львів. Лікуємо дбайливо, зберігаємо важливе. Деталі на Львів medicalplaza.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо на мільйон в Укрзолота. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолота. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
7: Смажена в серці Галичини.
6: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
8: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
10: Хочеш кайфового літа? «Сірка Кемп» – це заміський відпочинок біля Львова, де є все.
11: Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей.
12: Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на «Сірка».
13: Яворівське озеро. Набережна Сірка Резорт.
14: Львів. Вже 2 серпня. Козак Систем. Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 на терасі Фест Репаблік. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
15: Медіапартнер FM Галичина.
16: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25. Року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше в автосалоні Mercedes-Benz «Укравто Львів». Час обирати найкраще.
17: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
18: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
19: FM Галичина.
20: Новини на ФМ Галичина, студії Роман Мудрий.
19: Війна.
20: В українському полоні перебувають 20 російських військових, які після обміну повторно здалися силам оборони України. В координаційному штабі зазначили, що така тенденція свідчить про обізнаність російських вояк щодо умов перебування в українському полоні.
19: Політика.
20: Конгресмени-демократи можуть заблокувати пекельні санкції проти Росії. Про це повідомляє політика. Голосування у Сенаті не гарантує, що законопроєкт Лінсі Грема зрештою ухвалять. Демократи виступають проти того, щоб надавати президенту право запроваджувати мита до 100% для країн, які закуповують великі обсяги російської нафти. Водночас сенаторка Джин Жагін, провідна демократка у комітеті з міжнародних справ, стверджує, що цей проєкт є єдиним життєздатним пакетом санкцій, який може стати законом.
19: Прикарпаття.
20: У Яремчі проведуть громадські слухання, аби розв'язати конфлікти довкола туристичних перевезень на позашляховиках та квадроциклах. Що кажуть місцеві чиновники, якої позиції місцеві жителі, розкаже Світлана Богдан.
21: Днем раніше підприємці та місцеві жителі вже мали зустріч із міським головою. Обговорили обмеження руху транспорту дорогами на території Карпатського національного природного парку, в лісі, а також комунальними шляхами Яремче та села Микуличин. Місцеві чиновники кажуть, що у гірських районах транспорт підвищеної прохідності є необхідністю, адже там є господарські угіддя, пасіки та приватні будинки, до яких люди повинні мати доступ, щоб знайти законні шляхи вирішення проблеми та врегулювати суперечки, і вирішили провести громадські слухання. До участі залучать представників Державної екологічної інспекції, Івано-Франківської обласної військової адміністрації, керівництво громади та джиперів. Там і планують чітко розмежувати дороги, де в Карпатах рух на великому транспорті дозволено, а де категорично заборонено.
20: Найбільше повідомлень про можливі порушення прав людини під час мобілізації надходять із Закарпатської області. Омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що одним із найсерйозніших випадків, виявлених під час моніторингових візитів на Закарпатті, стала неналежні умови отримання громадян в одному з територіальних центрів комплектування. Він наголосив, що навіть під час воєнного стану мобілізація має відбуватися із дотриманням прав і свобод людини.
19: Волинь.
20: На Волині під час ексгумації виявили останки щонайменше 55 жертв трагедії 1943 року. У селі Воля Островецька екзумаційні роботи вже завершили. Там дослідники виявили останки 49 людей, похованих у братській могилі. За словами антропологів, понад 10 із загиблих – це діти. Нині роботи тривають у колишньому селі Острівки. Тут уже знайдено останки 6 людей, серед яких одна дитина.
0: Спонсор прогнозу погоди – «Земан Пиво».
20: Погода. У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. У Карпатському регіоні, Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 22 градуси. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 18-й.
1: Слухай, а що значить густина 16%?
22: Простими словами, більше смаку.
1: І?
22: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
1: А смак який?
22: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
1: Звучить серйозно.
22: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чуєте, що бачите? Це моя на нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька, без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
2: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені. Лені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на Gastroli.ua. Живий звук.
3: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
4: У шумі міст ми звикли забувати.
3: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
4: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
5: ЗАГ «Галерея».
6: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає» – це народні традиції, музика, ремесла, гастрономія, дитячі локації та благодійність. Цьогоріч фестиваль підтримує дітей з особливими потребами, ветеранів і збирає кошти для створення сенсорного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. Культура єднає. 1 та 2 серпня на Світязі. Організатори фестивалю ГЕО «Жіноча опора», ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер Радіо ФМ Галичина.
0: Реклама на ФМ Галичина. 0800 336 946.

0: Це те, що полегшує життя та робить його цікавим. Технології комфорту. На FM Галичина.
1: Партнер проєкту Mercedes-Benz Укравто Львів.
2: Сьогодні дрони найчастіше асоціюються в нас із відеозйомкою або із оборонною промисловістю. Але вже найближчими роками вони можуть стати повноцінною частиною міської інфраструктури. Науковці прогнозують, що в майбутньому тисячі автономних дронів одночасно працюватимуть над містами. Одні доставлятимуть медикаменти, інші контролюватимуть стан мостів, лінії електропередач чи трубопроводів, а ще інші допомагатимуть рятувальникам під час пожеж, повеней або землетрусів. Для цього вже зараз розробляють спеціальні повітряні маршрути, системи автоматичного керування та цифрові правила руху. Фактично формується новий вид транспортної мережі, тільки не на дорогах, а в небі. Якщо ці технології успішно запрацюють, дрони можуть стати такою ж звичною частиною нашого життя, як сьогодні громадський транспорт або мобільний зв'язок. А коли технології допомагають робити життя швидшим, безпечнішим і комфортнішим, це точно про Mercedes-Benz.
3: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
4: Реклама.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
1: Реклама.
4: FM Галичина.

0: Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На FM Галичина.
1: У студії Роман Мудрий.
0: Політика.
1: Зеленський попросив у Трампа надати екстрений зимовий пакет з ракетами Патріот, бо запаси України майже вичерпані. В інтерв'ю Аксіос глава держави заявив, якщо цю проблему не вирішити до зими, ракетні атаки Росії можуть знищити електростанції. Спецпредставники Трампа вперше погодилися відвідати Києва. Про згоду відкупу і Кушнера стало відомо за підсумками зустрічі Трампа і Зеленського у Вашингтоні. Як українська, так і американська сторони позитивно оцінили зустріч лідерів Києва та Вашингтона в Білому домі. Чи можна стверджувати, що Штати остаточно визначилися із позицією і стали на бік України? Про це у коментарі для FM Галичина розповів експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв.
2: На даному етапі Трамп дійсно більше в нас зацікавлений, тому що поки що саме ми приносимо результат. Саме ми йому показуємо, що можна досягти якоїсь угоди, можна рухатися вперед, можна вести переговори. Тобто саме Україна дає йому, по суті, шанс на ту саму нормальну угоду. Росія ж продовжує, як ми бачимо, саботувати. Вона розказує про якийсь там дух Анкоріджа. Вона намагається перекривити сам процес переговорний. Тобто, тому зараз якраз той момент, коли Трамп усвідомив цінність України як партнера. А в контексті цього візиту до Києва, це, в принципі, для початку такий собі шанс закріпити нормальний переговірний формат. Раніше вони в Київ не їздили, раніше все проговорювалося з Москвою, а Києву презентувалося телефоном або іншим шляхом, просто як результат. Мовляв, або беріть це, або у нас нічого не вийде.
1: Угорщина знову заблокувала переговори щодо вступу України до ЄС. Як повідомляє Financial Times, Будапешт відклав відкриття другого та третього переговорних кластерів, які стосуються інтеграції до єдиного ринку, а також економічної та соціальної політики.
0: Суспільство.
1: А в Україні вже зараз готуються до прийдешньої зими та розгортають пункти незламності. Цьогоріч особливість у тому, що там з'являться повноцінні спальні місця. Чому чекати від енергосистеми? Готова чи ще ні? Чи готуються, як готуються українці до холодів, розкаже Михайло Деньков.
3: Розмови про наскладну зиму точаться постійно. Як нам зазначив експерт з енергетики Володимир Омельченко, з кожним роком війни наша енергомережа дійсно зазнає випробувань і кращою не стає. Труднощі є, проте сказати, що ця зима однозначно буде складнішою за попередню, не варто.
4: Дійсно, у нас є питання, особливо вони стосуються теплокомуненерго, адже рахунки багатьох компаній теплокомуненерго заблоковані, тому як їм готуватись до зими, не зрозуміло. Є проблеми з лімітами на газ. Подільна генерація будується, але повністю закрити ці зони, у які постачається тепло з великих ТЕЦ, в таких великих містах, як Київ, Харків, Одеса, Дніпро, повністю буде неможливо. Це є дійсно проблема найбільша, так що ворог газить балістикою великі ТЕЦ, то повністю дефіцит закрити буде неможливо, хоча б частково. Критичну інфраструктуру, мінімум надати тепла в будинки за рахунок генерації, генераторів, котелень мобільних. У невеликих містах таких проблем не буде, де немає централізованого опалення. Також навряд чи будуть якісь глобальні проблеми у Львові, на заході України.
3: Головна новація цього сезону на Львівщині – пункти незламності тепер облаштовують повноцінними спальними місцями. Раніше там лише можна було підзарядити гаджети, зігрітися чи скористатися інтернетом. Станом на зараз на Львівщині налічують 673 пунктів незламності. Скільки з них наразі зі спальними місцями, розповів головний спеціаліст відділу захисту населення і території від надзвичайних ситуацій департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОВА Денис Швець.
5: Також із зазначених 44 пункти є опорними, тобто безпосередньо в яких люди можуть перебувати понад 48 годин. Для цього там, відповідно до постанови Кабінету міністрів 14 на людину, влаштовані спальні місця. Вони працювали та будуть працювати в цілодобовому режимі, а стосовно інших, то початок роботи пунктів незламності в цілодобовому режимі, його функціонування за визначеним графіком, відкриття чи закриття приймається рішенням органу місцевого самоврядування відповідно до обстановки, що склалась.
3: Мої колеги вийшли на вулицю українських міст та запитали перехожих, чи готуються вони до прийдешньої зими. Думки зараз почуємо.
6: Вона, можливо, буде тяжкою, але ми маємо надію на те, що все буде гаразд. Ми маємо запаси вже ламп різних. Зараз заготовлюємо собі так в планах купити прилади для того, щоб підключити все ж таки якесь опалення мінімальне. Продукти ще трохи закупляємо.
7: Думаю, що гірше, ніж попередньо. Готове ще з попередньої. Маю екофлоу, маю батарею для роутера, газове опалення і газова плита.
8: Якщо не буде світла, якщо не буде газу, то буде дуже важко. Ну, я живу в старому районі. У мене є кафельна пічка, так що, думаю, навіть не буде, то можна вишками, паперами трохи опалити.
9: Що буде важка, думаю, буде далі валити по енергетиці. Та ні, в мене вдома, в мене є газ наразі. Що буду готуватися? Та вже як буде, так буде. Є генератор.
10: Якщо дійсно там включили ретранслятори на Білорусі, то, значить, вони готуються для того, щоб атакувати Західну Україну. Кожний мусить розраховувати на себе. Наша влада вже себе проявила минулого року.
11: Там інвертор якийсь є, щоб дозволено так пенсіонеру на його пенсію.
0: Спорт.
1: Національний олімпійський комітет України оскаржує в суді рішення Міжнародного олімпійського комітету про поновлення членства Російського олімпійського комітету. Більше про це та про інші новини спорту почуєте вже менш ніж за півгодини.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях завтра буде сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 12 до 28 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема в Буковелі буде плюс 23, у Верховині 21, Міжгір'ї 27. Зараз за вікном маємо плюс 24. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18.30, а також не пропустіть о 19.00 проєкт на радіо ФМ Галичина «Важливе з Віталієм Портниковим». Аналітика подій сьогодення та політ майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі». Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
12: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.ua.
3: Мамо, знову закінчився папір.
4: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
3: Він такий м'який,
4: бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
5: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
6: Чому лідерів знають усюди?
7: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
6: А як мені таким стати?
8: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: 35 років незалежності, 35 годин безперервного етеру. Подія, яка увійде в історію українського медіапростору.
10: 23 та 24 серпня
9: на FM Галичина.
0: FM Галичина. Старий Самбір 102,7.

0: Нас не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні вирушаємо до Фінляндії, де суворий північний клімат подарував людям одну з найяскравіших місцевих ягід – обліпиху. Саме з нею готують «Сія Бакторн Дрінк» – освіжаючий напій із насиченим помаранчевим кольором і виразною кислинкою. Обліпиха має дуже яскравий смак, який поєднує цитрусові, ананасові і легкі тропічні нотки. Для напою ягоди змішують із водою, іноді додають мед або яблучний сік, щоб зробити смак більш м'яким. У результаті виходить освіжаючий напій, який однаково приємно пити як охолодженим улітку, так і теплим у холодну пору року. У країнах Північної Європи обліпиха давно стала символом місцевої природи. Її можна знайти не лише в напоях, а й у джемах, десертах і соусах. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.
4: Ою спеку, ою час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову Миколин квас. Літній смак для кожного з нас.
3: Реклама.

0: ФМ Галичина. Реклама на ФМ Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорноволе.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067-312-0303.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Соки все.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
10: Реклама на ФМ Галичина. 0800 336 946.
11: ФМ Галичина.
12: Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
13: Партнер проєкту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
14: А сьогодні в випуску розповім про суд через поновлення прав Олімпійського комітету Росії, з ким вже сьогодні зіграє Житомирське Полісся, та не лише.
15: Про футбол.
14: Вже сьогодні о 20-й Полісся в межах матчу відповіді другого раунду кваліфікації до Ліги конференції зіграє з Копенгагеном. Після результативної нічиєї 3-3 у першій зустрічі доля путівки вирішиться сьогодні в столиці Данії. Трансляція доступна на Мегого.
15: Про спорт.
14: Україна стала віце-чемпіоном світу з фехтування у командних змаганнях чоловічої шпаги. У фіналі наша збірна поступилася Казахстану з рахунком 40-45. Це перша за 7 років медаль України на чемпіонаті світу у чоловічій командній шпазі та друга нагорода української збірної на цьогорічному чемпіонаті світу. Національний олімпійський комітет України звернувся до спортивного арбітражного суду з вимогою скасувати рішення МОК про поновлення прав Олімпійського комітету Росії. НОК України вважає це рішення передчасним і таким, що суперечить Олімпійській хартії, оскільки Росія продовжує включати до своєї команди спортивні організації з тимчасово окупованих територій України.
15: Про волейбол.
14: Чоловіча збірна України з волейболу вже завтра зіграє чвертьфіналі Ліги нації проти чинного чемпіона турніру та лідера світового рейтингу команди Польщі. Плей-офф Ліги нації проходить у китайському місті Нінбо. Україна вперше в історії пробилася до престижного міжнародного змагання та вдруге взяла участь у турнірі. І це всі новини спорту на сьогодні. Більше почуєте завтра о 9:30.
16: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності: психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
17: Реклама.

побачив сенс виправдати все і впав до добрих ні. Але більше ні, не пиши мені, не жалій себе. Бо сказавши «а», все одно колись скажеш гірке «б» і немає тебе, не бреши собі.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Паркет.ua.
2: Ой, у спеку, ой, у час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
3: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
4: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
3: Є обстеження і процедури?
4: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ 5 жовтня 2025 року, номер 1518.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: В Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
1: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Війна в Україні може закінчитися за добу, якщо Україна ухвалить певні умови. А без цього жодна заморозка не є можлива. Так прес-секретар президента Росії Дмитрий Пісков передав слова російського чинника Владимира Путіна, якими той роз'яснив президенту Казахстану Касым-Жомарту Токаєву неможливість завершення російсько-української війни. Під час зустрічі із російським президентом його казахстанський колега публічно поставив Руба питання про необхідність заморозки російсько-української війни і закликав Путіна повернутися до домовленостей, які нібито були вже узгоджені під час перемовин у Стамбулі ще у 2022 році. Багато хто вважав, що така заява президента Казахстана є швидше словами, які були попередньо узгодженими із Кремлем, очільник якого сам не бажає говорити про можливість замороження російсько-української війни і тому готовий перекласти сутність таких пропозицій на своїх союзників по Євразійському економічному союзу. Але це досить наївний висновок з суті того, що ми побачили під час зустрічі російського та казахстанського президентів. Касым-Жомарт Токаєв вже неодноразово висловлював під час зустрічі із Путіним чи спільних виступів із ним тези, які прямо суперечили російській політиці. Це є цією тактикою балансу, якої дотримується казахстанський президент у своїх взаєминах із російським. Але разом із цим Казахстан зберігає союзницькі стосунки із Російською Федерацією і не готовий до більш рішучих кроків по засудженню російської політики по відношенню до України. На слова Токаєва також могла вплинути і ситуація у Чорному морі. Адже конфронтація у Чорноморському басейні прямо загрожує інтересам Казахстану як країни Каспійського трубопроводного консорціуму. І перед зустрічю казахстанського та російського президентів вже з'явилася інформація, що Білий Дім рекомендує Україні припинити удари по танкерах у Чорному морі, що не належать Росії. Бо побоюється, що це може призвести до проблем із американськими компаніями, які є інвесторами у казахстанські енергоносії. Але Путін, як правило, без особливого ентузіазму реагував на слова казахстанського колеги, пов'язані із російською зовнішньою політикою. Це і не дивно. Якщо російський президент не збирається погоджуватися із позицією свого американського колеги і постійно нагадує про неіснуючий дух Анкоріджа, навіть після того, як самі американці відмовилися від своїх пропозицій, які були передані російському президенту перед його побаченням із президентом Трампом, з чого б це Путіну враховувати позицію Токаєва? Так що ніякої великої конспірології у заяві казахстанського президента та реакції російського на цю заяву немає. Є очевидне бажання президента Казахстана визначитися із підходом до російсько-української війни як до конфлікту, який заважає всім, хто мислить з точки зору необхідності розвитку своїх економічних інтересів та й взагалі відновлення нормального життя. Є разом із тим очевидне бажання президента Росії продовжувати цю війну аж до моменту, поки відбудеться капітуляція України. Адже ми розуміємо, що слова прес-секретаря Кремля, які передають сенс сказаного Путіна, якраз і натякають на необхідність такої капітуляції, як на можливість припинення російсько-української війни. І не будемо вважати, що мова тут йде виключно про виведення українських військ з тієї частини території Донецької області, яка сьогодні контролюється легітимним українським урядом. Адже ми зрозуміємо, що після цих територіальних претензій до України, якщо український уряд погодиться із їхнім ухваленням, відразу ж знайдуться інші, пов'язані з іншими українськими регіонами. Не говорячи вже про те, що сама ідея виведення українських військ з будь-якої території нашої країни – це крок не до закінчення війни, а до дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в самій Україні. Ми не можемо не помічати, наскільки активно Кремль працює над цією дестабілізацією і наскільки всі його так звані миротворчі пропозиції спрямовані саме на те, щоб спровокувати проблеми і розкол в самому українському суспільстві. І не варто забувати, що якраз з точки зору таких технологій у Москви завжди виходило натискати на найбільш болючі точки у настроях українського суспільства набагато краще і успішніше, ніж воювати. Ось чому Путін сподівається, що подальший перебіг подій із ударами по Україні і одночасною пропозицією капітуляції дозволить йому принаймні загарбати частину території нашої країни, яку не можуть завоювати його війська без бою, а шляхом тільки дипломатичних перемовин і втрати українським керівництвом довіри у власного суспільства. В цій ситуації, звичайно, будь-які пропозиції про заморозку війни, із якими, окрім Касим Жомарта Такаєва, виступають і інші авторитетні лідери. Згадаємо хоча б пропозицію американського президента Дональда Трампа припинити війну по лінії зіткнення військ і потім розпочати повноцінні мирні перемовини. Це точно не те, що буде влаштовувати Путіна до того часу, поки у нього будуть резерви і можливості воювати. До того часу, поки він буде переконувати себе, що його мрії про знищення української державності і захоплення української території можуть бути реалізовані просто шляхом часу, ракетних ударів і продовження наступу російських агресивних військ на території нашої країни. Дякую, друзі. Перемоги і миром. Хай щастить.
0: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Для активних дітей справжній рай. Dragon Park. Ігри віртуальні і реальні грай.
3: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Dragon Park. Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
6: Літо вже на фініш. Прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Ору-Ру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Ору-Ру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Medical Plaza Львів. Доказова гінекологія, безпечна хірургія. Medical Plaza Львів. Лікуємо дбайливо, зберігаємо важливе. Деталі на Львів medicalplaza.ua 067 312 0303.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Питання

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Yeah.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає» – це народні традиції, музика, ремесла, гастрономія, дитячі локації та благодійність. Цьогоріч фестиваль підтримує дітей з особливими потребами, ветеранів і збирає кошти для створення сенсорного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. «Культура єднає» 1 та 2 серпня на Світязі. Організатори фестивалю – ГЕО «Жіноча опора», ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер «Радіо ФМ Галичина».
0: Реклама на ФМ Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
0: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
2: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
4: Чому лідерів знають усюди?
5: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
4: А як мені таким стати?
6: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
7: Це буде більше, ніж радіо Етер. Більше, ніж марафон. Це буде подія, яка увійде в історію FM Галичина. 23 та 24 серпня. Не пропустіть!
0: FM Галичина.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні 9 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

Люди каміння, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно закохана в кіно.
1: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
1: FM Галичина.

0: В Україні 10 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: FM. Галичина.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для відчаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Таке, не кажи, що часу вдосталь, я знаю, швидко все мене.
1: FM Галичина, Турка, 105.9.

Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.